0: O, verskriklik nagskof. Okay, goed. So as iemand hier luister, hoe kry hulle jou in die hande?
1: My nommer is 066.
0: Ja.
1: 266.
0: Ja.
1: 3702. Ek herhaal net gou, dis 066. 366-3702.
0: Het hom so. Baie sterkte, hoor.
1: Dank jy, Louise.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Baie sterkte, hoor.
3: Goeiemorgen, RSG.
0: Ja.
3: Vinnig jyne af, om te vang jy met my broek op met knie.
0: Nee, net die ditie, net die ditie asjeblief. Kom ons hou dit betamelik, waarmee help ek?
3: Leon Duplessis, en dit is vir Paul Duplessis.
0: Ja.
3: Hy is op soek na enige posisie in die IT. Hy is een IT specialist in die hele veld alle rekenaarstelsels en ander stelsels wat wel gerig is, jy weet.
0: Ja.
3: Die tools en die type van ding, hoofraamwerke, securiteitsstelsels en so meer. En hy is op soek na een positie enige plek. Hy is gebaseer in Centurion, maar is nie gebonden aan Centurion.
0: Ok. En wat is Paul sy nommer?
3: Nou, my nommer is 072-502-8964.
0: Ek herhaal gou daar die nommer, 072-502-8964.
3: Correct.
0: Ok, ek het om so sterk, ek hoop Paul kry iets hoor.
3: Ja, baie dankie, nee, ons hoop ook so.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
4: Goeiemorgen, is Dion Jacobs. Ek is in Montekie, in die Kaap, op die oomlik.
0: Ja.
4: Ek soek graag na werk wat, ek het projektbestuur achtergrond, maar ek het baie goeie kennis in plaaswerk en in winkels en handeldrijf. En ek is onmiddellik beskikbaar teen vergoeding wat toepaslik is vir die potentiale miskien werkgever. My nommer is 067.
0: Ja.
4: 742.
0: Ja.
4: 8677.
0: Ek herhaal gereed weer, Dion. 067-742-8677.
4: Dit is reg, Louise.
0: Goed, en in hy omgeving soek jy werk in Montekie of elders?
4: Ek kan elders gaan, ek my eie blijplek, ek is in een karavaan. En soos ek sê, ek is baie actief en ek het baie goeie kennis en ek doen my werk met die projektbestuur te van achtergrond, maar baie industrieën en areas van werk wat ek kan doen.
0: No.
4: Plaaswerk en selfs bouwwerk en restauraties en so.
0: Lieflik. Sterkte Dion, ek hoop jy kry binnenkort iets hoor.
4: Baie dankie, ek waardeer baie, Louise.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Hallo. Oeh, Griet, is jy nog daar? Morgen. Hallo. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Goeiemorgen.
0: Hi.
5: Is Eloise?
0: Dit is inderdaad, jy is by RSG Werksoek, waarmee help ek?
5: Ach, fantastisch, baie dank. Yes, ek soek om my al die afelmeel uit te kom.
0: Nou sê jy dier, nou sê jy dier.
5: Ach, dankie toch, die heren is goed.
0: Waarmee help ek?
5: Ek is Elsie van Sail.
0: Ja, Elsie.
5: Ek woon tans hier so uit Den Haag, Ooskaap.
0: Ja.
5: En ek is dringend op soek na ietsie wat ek met my handen kan doen. Ek het baie administratieve achtergrondkennis, ek was 18 jaar in die politie, so administratieveheid is my voortui, kan ek maar so sê. Maar weet, ek wil bykie wegbeweeg, my lichaam wil bykie, you know, move, as jy verstaan. So my handenwerk is goed, ek is baie goed met plante, groei, ek kan enig iets doen, dat groei. En pakwerk, daar is die einde met my handenwerk. So ek wil enig iets graag klein uit die nacht, as het moeilijk is, of selfs PE.
0: Goed. Nou, hoe kry mens jou in die hande, Elsie?
5: My nommer is 074. 277.
0: Ja.
5: 49.
0: Ja.
5: 26.
0: 074-277-4926.
5: Ja. Ek is beskikbaar enige tyd. Ek is rarig waar I'm willing and able. Ek is amper soos 'n floating trophy.
0: Ja, floating.
5: Soos dit noem.
0: Elsie, ek hoop jy kry binnekort iets oor sterkte daar.
5: Baie dankie vir ek waardeer julle hoor. Lekker dag.
0: Groot plezier.
2: Jy luister na RSG, dis die een.
0: Inderdaad, dis die een tydens. Intussen is het werksoek op die eerste dinsdag van die maand. Hier is 'n SMS, ons het 'n werksgeleentheid wat beskikbaar is vir 'n ontvangsdame of toesighoudster by gastekamers in Victoria West in die Karoo, Noord-Kaap. Die geleentheid is vir 'n enkellopende dame met sober gewoontes en eie vervoer wat die Karoo ken. Verblyf is vir jou op die perseel beskikbaar. As jy in hierdie posisie belangstel, moet jy 'n e-pos stuur met jou CV na rest a while vic vis alles een woord so rest r e s t a while a v h i l e vic vis vic so rest a while vic vis by gmail.com. op die SMS lyn is die volgende mense wat werk soek. Ek is 33, ek soek werk as 'n drywer of enige ander werk, asseblief het 'n kode 8, my naam is Sean, bly in Kuilsrivier in die Weskaap, hy soek werk in Kuilsrivier of die Parel, sy nommer is 0742329. Margaret van Kaapstad, 58, nog gesond, baie hardwerkend, soek skoonmaakwerk of huishulpwerk, enige plek in die noordelike voorstede van Kaapstad. Haar nommer 063-212-3340. Chris Koeman van Brakpan sê op die SMS-lyn, hy is 47, soek werk as 'n cylindrical grinder en het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg omgewing. Hy is dadelik beskikbaar. Chris se nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. 25, hy het ook 'n geldige paspoort, sê hy op die SMS-lyn. Christo Oudendal soek na werk, hy het 25 jaar ondervinding as 'n koerier, gemaklik met mynreëls, die op- en aflaai van kwotasies, doen en vele meer, hy het 'n kode 8 EB-lisensie met paspoort en is in Witbank gestasioneer, maar gewillig om te verhuis. Christo se nommer is 082-883-5456, 082-883-5456. Duncan Labuskaghni is dringend op soek na enige werk. Hy het op die myne gewerk. Posisies daar was multi-skilled equipment operator, voorman, opleier en veiligheidsverteenwoordiger. Hy het ondervinding van fondasies grawe by Kumba myn se sonpanele aanleg, kan ook sekuriteitskameras insit. Hy het ook in Zambië en Tanzanië by myne gewerk. Hy was ook 'n assistent passer en draaier. Hy was 'n algemene hotelbestuurder in Engeland, het assessor sertifikaat, is ook 'n opleidingsoffisier. Hy het 'n professionele sertifikaat in projekbestuur en 'n gekwalifiseerde brandweerman. Duncan het ook noodhulp opleiding, is ook 'n gesondheid en veiligheidsverteenwoordiger en bereid om enige plek in die land of buiteland te werk. Duncan se nommer 083-466-6756. 083-466-6756. Pieter Skeepers is 55, op soek na werk as 'n algemene plaaswerker met verblyf vir hom en sy vrou, woon tans in Port Elizabeth, Pretoria en is bereid om te verhuis. Pieter kan onmiddellik begin, sy nommer 074-250-4617. 074-250-4617. Soos Sandra althans is dringend op soek na enige werk as 'n huishulp, verkieslik in die Gauteng provinsie. Jy kan haar in die hande kry by 069-807-4080. 069-807-4080. Margaret Wessels op die SMS-lyn soek na werk as 'n versorger. Sy het die kursus gedoen as 'n versorger en het ook verwysings indien nodig. Sy is beskikbaar, dit kan deeltyds of permanent wees daar in Kaapstad en sy sê sy kan inslaap of uit. Margaret se nommer is 071-394-2307. 071-394-2307. Jenny Engelbrecht, 53, is in die Alberton omgeving en soek werk in administratie in daar die Alberton omgeving. 072-254-5283. 072-254-5283. Dis wat jy vir Jenny Engelbrecht in die hande kan kry. Paul Groenewald soek na werk in Polokwane. Hy doen beroeps- en gesondheidsveiligheid. Het 15 jaar ondervinding en ook baie buitelandse werk gedoen op groot projekte. Hy het myn, konstruksie, vervaardiging en voedselveiligheidsondervinding en kwalifikasies. Paul se nommer is 083-455-4085. 083-455-4085. Ons het die volgende e-pos met terugvoer ontvang waar Sassa van Sail sê, ek wil net graag dankie sê vir RSG se werksoekprogram want ek het 'n juweel ontdek danksy julle program. Christel Du Plessis het haar dienste as versorger geadverteer. Ek het haar genader en sy het my deur 'n besondere moeilike tyd gehelp. Sy is fliks, vaardig, deeglik en baie betroubaar. Kontak haar by 083-968-8607 as jy hulp nodig het met versorging van 'n geliefde of 'n deep clean vir jou huis benodig. Christel se nommer is 083-968-8607. Sy werk in die Jeffreys Bay area van Kabeljou tot by Paradys Strand. Van hier is 'n paar poste wat aangebied word per e-pos en ek wil ook net hierby sê daar is iets wat jy in gedagte moet hou. Jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier op 'n openbare platform op RSG gedeel tydens werksoek. Alhoewel die hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry jy mense ongelukkig oral kansvatters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Daarby saam, as gevolg van die Poppy wetgewing is daar geen gooi van werksoek met mense se persoonlike besonderhede nie, daar is ook nie 'n plasing waar jy mense se besonderhede kan nagaan nie. Al manier hoe jy inligting in die hande kan kry is as jy vir my baie spesifiek vra vir iets en iemand se nommer per e-pos by eloise@rsg.co.za eloise@rsg.co.za en ek stuur daardie besonderhede met graagte vir jou aan, maar ek gaan nie vir jou 'n lys van alles en almal kan stuur nie. Ek het nie die, ek is nie by regte en by magte om dit te doen as gevolg van die Poppy wetgewing nie. Dit is mense se persoonlike inligting en ons het nie hulle toestemming om alles net so te deel nie. Maar hier is die e-poste wat aangebied word. Werk. 1. Ons is op soek na 'n volwasse dame om in te bly. Die ouderdom tussen 50 en 65 om 'n dame te versorg in Blouberg Strand in die Kaap. Verkieslik iemand met geen afhanklikes nie. Jy kan vir Marie kontak by 072-643-7392. 072-643-7392. Die gereformeerde kerk in Welkom is dringend op soek na 'n orrelis of 'n pianis. Vir enige navraag kan jy die volgende persone kontak. Dominee Rian Wattel, sy e-pos is dominee@gkwelkom.co.za. Sy nommer is 082-529-2969. As jy vir Welkom 'n orrelis of 'n pianis kan wees, kan jy ook vir Martie Kotse skakel 083-388-0251. 083-388-0251. Mentors Kraal Country Estate in Jeffreys Bay in die Oos-Kaap soek na die volgende. Hulle is 'n 4-ster trou konferensie en funksie venue. Dis 'n voltydse pos wat onmiddellik beskikbaar is, maar jy het jou eie verblyf nodig. Hulle soek na 'n kombuis bedryfsbestuurder, in Engels kitchen operational manager. Hulle soek na 'n sterk hands-on ervare persoon wat weet hoe om 'n besige kombuis te bestuur en alles glad te laat verloop, vanaf troues tot groot konferensies en groepfunksies. Jy moet gemaklik wees om onder druk te kan werk wanneer verskeie funksies gelyk plaasvind. Hier is jou rol, spyskaartbeplanning, kosteberekening en bestellings, personeelbestuur en roosters, voorraadbestuur en kombuisadministrasie, hygiëne en toerustingbestuur, jy werk met die uitvoerende chef en jy moet die diens vloeiend en op standaard hou, selfs met groot volumes. As jy georganiseerd is, sterk is met admin en stelsels, ervare is in kombuisbestuur en onder druk kan werk en groot groepe kan hanteer, dan moet jy die volgende gebruik. Hulle sê ook baie belangrik, net kandidate met relevante ondervinding en verwysings sal oorweeg word. Jy stuur jou aansoek na info@mentorskraal.co.za en in die onderwerplyn sit jy Kitchen Operational Manager. Daai e-posadres weer info@mentorskraal.co.za. Dan Charmaine Hutton Konsultante bied die volgende werksgeleentheid vir 'n tandarts assistente. Die pos bied R25,000 plus prestasiebonus in Doringkloof, Pretoria. Jy moet 'n geregistreerde tandarts assistente wees met meer as 5 jaar ervaring. Hier is die werksure: 7 uur soggens tot 4 uur die middag of alternatief 8 uur soggens tot 5 uur smiddag en saterdag elke tweede saterdag 8 uur tot 1 uur stuur jou CV na Charmaine by chconsultants.co.za Charmaine by chconsultants.co.za Daai consultants is in Engels so chconsultants.co.za Daarbenevens het hulle ook takkantore in Gauteng, Pretoria en in die Weskaap Stilbaai en help graag, al is het net met raad en die opstel van 'n CV. Daar die e-posadres weer charmaine@chconsultants.co.za Dit is tyd vir werksoekse e-pos versoeke wat ons ontvang het. Soos jy weet is die nood hoog. Ek gaan so vinnig as moontlik, so duidelik as moontlik lees en by soveel as moontlik van die e-posse uitkom. Ek vra by voorbaat om verskoning indien ek nie by jou nou uitkom vandag nie. Dit is net absoluut as gevolg van die volume van die nood. Maar eerste, Renier van der Linde van Sasolburg 38 soek na enige werk. Hy het ondervinding in toonbankverkope en ook gewerk by 'n hardeware winkel. 14 jaar ondervinding as verkoopsverteenwoordiger en ook ondervinding van verkope van swystoerusting en benodighede. Hy het 'n geldige bestuurslisensie en ook betroubare vervoer werk toe en terug. Hy soek werk in die Vaal driehoek en omgewing. Renier se nommer is 082-495-2939. 082-495-2939. Hannetjie Botha 62 het 15 jaar ondervinding in debiteure by 'n staalfabriek, 16 jaar ondervinding in ontvangs by 'n ouditeursfirma, 3 jaar as aankoper van skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels, ook ondervinding in krediteure en salarisse vir omtrent 'n jaar, ondervinding in pastel, 6 jaar, Sisbrou, 4 jaar en 7 jaar ondervinding in ontvangs by 'n motorhandelaar. Sy sal werk in Springs, Benoni, Brakpan en Boksburg. Hannetjie se nommer is 083-289-2091. 083-289-2091. Hendrey Maree soek werk in en om Multino in die Ooskaap. Sy is 52 en het haar eier vervoer. Glad is wil graag op 'n tydelike basis ou persone of kinders help met vervoer, oppas, skoolwerk, inkopies of huise oppas of diere versorg. Hendrey is baie fliks en sal ook help pak as daar getrek moet word. Haar nommer is 072-385-0341. 072-385-0341. Ronel Kutsie soek na 'n kliëntediensposs in Bloemfontein, 29 jaar ondervinding in kliëntediens, goeie telefoonetiket, Afrikaans en Engels magtig en so 'n bietjie Suid-Sotho ook. Sy besit 'n lisensie en het eie vervoer. Ronel se nommer is 083-212-3597. 083-212-3597. Chris is dringend op soek na werk as 'n werkswinkelbestuurder of diesel en petrol werktuigkundige en sy nommer is 071-123-0244. 071-123-0244. 4. Frank Pansegrou is dringend op soek na werk as 'n lang afstand swaar voertuigbestuurder. Hy is 47 en in besit van 'n geldige kode 14 bestuurslisensie, as ook 'n geldige PDP en 'n geldige paspoort. Hy is tans in Johannesburg, Gauteng en sy nommer waar jy hom kan kontak is 072-478-7394. 072-478-7394. Sia Hopkirk is dringend op soek na werk, het ondervinding in mediese ontvangs, meer as 10 jaar daar. Sy is 63 jaar jong, sê sy, en nog baie sterk, maar sal dankbaar wees vir enige ontvangs, administrasie, tikwerk of selfs afstandswerk. Sy sal so dankbaar wees, bly tans in Amanzimtoti en kan gekontak word by 082-573-2955. Dis waar jy vir Thea Hopkirk in die hande kan kry. Louis Kutsie, 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na voormanwerk in die konstruksie en siviele bedryf, het meer as 32 jaar ondervinding en gesond, drink of rook glad nie, neem werk te harte en geen teleerstellings in sy werk. Sy nommer is 082-666-1701. 082-666-1701. Johan Minnaar stuur 'n e-pos en sê hy 47, woon in Boksburg en soek enige werk in die Oosrand omgewing. Hy het ondervinding in onderhoud, staal en pypvervaardiging, as ook vervoerbandstelsels se vervaardiging en diens. Hy is onmiddellik beskikbaar, sy nommer vir Johan 078-750-8391. 078-750-8391. Magdalene Snyman soek na werk in Pretoria, Centurion omgewing. Sy wil graag werk soek in die administratiewe veld, as 'n admin dame, ontvangs, persoonlike assistente, administrateur. Sy het meer as 2 jaar ondervinding in bogenoemde werksposisies, was vir 14 jaar 'n mediese administrasieklerk, het rekeninge geproseseer en bereid om enige mediese program te leer, het op Elixir gewerk, besit 'n kode B-lisensie met eie vervoer. Sy is onmiddellik beskikbaar by 083-394-0840. 083-394-0840. Siobhan Miller is soek na werk. Sy sê hier, looking for a live-in caregiver position in and around Joburg area. Sy het meer as 10 jaar ondervinding. Dis Siobhan Miller. Haar nommer is 062-615-3250. 062-617-3250. Isabel Kutsie sê per e-pos, sy is van Stilfontein Klerksdorp, sy spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteit modules en alle akademiese dokumente. Sy kan proeflees en redigeer, uitleg en opstel van dokumente behartig, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers en lektore en sowel studente met opdragte en voorbereiding. Die tipe werk waarna sy soek is vryskutwerk van die huis af of afstandwerk en enige tyd sal sy werk volgens 'n skedule. Isabel se nommer is 071-462-9308. 071-462-9308. Jy sien beskou kom intussen hier op RSG, dis werk soek. Elke eerste dinsdag van die maand skaf ons of gee ons tyd aan jou, so die joune spelers het oorgestaan en ons luister na al die versoeke en die aanbiedinge. Ons het reeds 'n klompie aanbiedinge gedeel. As jy enige besonderhede misgeloop het, jy stuur vir my 'n e-pos na eloise@rsg.co.za en ek antwoord jou so vinnig as moontlik. Onthou net asseblief, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform, alhoewel ons natuurlik hoop dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie. Kry mense ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie, so ek hoop dat ons werk vir jou kan in die hande kry hierdeur werkgewers en werknemers by mekaar kan laat uitkom en ook as jy enigszins so 'n geleentheid gehad het waar jy werk gekry het of iemand gekry het wat jy in diens kon neem, stuur vir sy e-pos na eloise@rsg.co.za. is altyd lekker om daai terugvoer te kry. Op die e-pos het ons gekry 'n boodskap van Deidre Daniels, 42 en woon in Eerste Rivier. Sy sê haar man is blind en hulle dogtertjie in matriek. Sy soek werk, enige werk, enige skoonmaakwerk of huishulpwerk of enige werk asseblief. Haar nommer is 069 0694-6295. 0694-6295. Jackie is van Rodepoort op soek na werk in en om Rodepoort, het van tevore kasboek gedoen en ook by 'n naskoolsentrum as drywer gewerk, ook by 'n kleuterskool as helper. Jackie het nou 'n paar kursusse voltooi: Early Childhood Education, Introduction to Caregiving, Pediatric First Aid, Excel, Debtors and Creditors, en Jackie se nommer is 078-951-3405. 078-951-3405. Pieter van der Berg van Randfontein is 61, onderwijseres, op soek na werk, is 'n stiptelike hardwerkende pligsgetroue werker, het 'n vriendelike persoonlikheid, sy soek na administratiewe werk in Randfontein, Westenaria omgewing, en is ook rekenaarvaardig. Pieter se nommer is 084-601-0367. 084-601-0367. Johan de Tooi, 58, sê per e-pos, hy woon in Nelspruit, hy soek werk as 'n plaasbestuurder of enige ander werk. Johan se nommer is 076-697-5238. 076-697-5238. Wiets van Seil, 65, in Tzaneen, Limpopo, is 'n rooi seel elektriesien, soek enige eerlike werk, verkieslik in Limpopo, maar enige ander plek sal ook reg wees, is baie gesond, kan nog hard en onafhanklik werk. Wiets het baie kennis en ondervinding van algemene instandhouding en ook 'n internasionale toesighouding kwalifikasie, was op baie jare 'n elektriese voorman. Wiets se nommer is 072-729-9686. 072-729-9686. Tsepiso Botlakwa, Lizette, ek dink ek, ja, is dit Lizette wat hierdie nommer, ja, Lizette het hierdie ingesteer namens Tsepiso. Lizette is 'n boervrou op 'n plaas en sy hoop om vir Tsepiso te help werk kry. Tsepiso is 'n matrikulant, soek al 2 jaar lank werk. Haar adres is waar sy by haar oupa op die plaas Groot Raal in Warden bly. Die nommer is 066-352-6070. Tsepiso sal enige werk in Pretoria by Checkers, Spar of Pick n Pay eintlik enig iets wil hê en Lizette het haar besonderhede ingestuur. Ella Esterhuizen soek werk in enige rekeningafdeling in die Oosrand, het ondervinding in kasboek, krediteure en debiteure, meer as 25 jaar ondervinding by verskeie instansies. Ella woon in Boksburg en het haar eie vervoer. Haar nommer is 078-987-8739. 078-987-8739. Mara Lawrence op e-pos is 'n bekwame ontvangs- en administrasieklerk, beskikbaar vir skool ontvangs, ouerhuise en net waar sy nodig sal wees in die Somerset Wes, Strand en Overberg omgewing. Sy verkoop tans verskillende produkte vir ekstra inkomste. Mara se nommer is 083-226-9630. 083-226-9630. No. Darren Ronald, see, I don't have a specific work type. I'm more of an all-rounder. I recently was working doing mobile brake disc skimming for 7.5 years. I've done woodwork, some motor mechanics, instrumentation, and electrical work. My employment most is the brake disc skimming, wat hy die meeste geniet. Sy nommer is 065-353-6110. Darren's nommer is 065-353-6110. Ruben Bosman het gehoor dat ons werk aansoek bied. Hy sê al sy werk verloor aan die einde van Maart, tesame met 180 ander kollegas, toe hulle kontrak klaargemaak het by Bongani Rainmaker Logistics. Hy soek nou tans werk, enige werk, verkieslik in die verkoopsketting of voorsieningsketting, logistiek, pakhuise. Hy sê dit nou alles in Engels, jammer, ek gaan hier in Engels lees, ek wil nie verkeerd vertaal nie. Supply chain, logistics, warehouse, freight and general operation field. Hy sê hy is handwerkend en betroubaar en baie veiligheidsbewus en hy kan volgende goed werk. Hy tans is hy 'n tweedejaars student wat ook sy BA graad doen in Supply Chain Management by 'n besigheidskollege. Hy gesertifiseerd as 'n projekbestuurder vlak 5, dan ook 'n Occupational Health and Safety Representative, daai SHEREP waarvan hulle praat. Hy het 4 vegting en eerste hulp kennis en ook opleiding. Hy het 'n klompie vereistes of klompie goed wat hy kan doen. Hy het ook sy CV aangeheg wat ek nou niks meer kan doen nie. Hy is onmiddellik beskikbaar, bereid om te werk in Johannesburg en die Oosrand omgewing, Kempton Park. En hy is oop vir verskeie rolle, maakie saakie, logistiek natuurlik, die veiligheidswerk en bedryfsvaardighede wat hy kan gebruik. Sy nommer is, dis Ruben se nommer, 082-671-8926. 082-671-8926.
6: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou, of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
7: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, lekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
6: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
2: Kom vind jouself met Kompas.
8: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is nou amptelik op sy einde en ek hoop dat jy daarom 'n goeie week gehad het en dit lekker produktief was vir jou soos wat ons nou natuurlik in die maand van Mei staan. En weet jy, as dit nie 'n lekker week was nie, dan hoop ek dat hierdie episode van Kompas jou regtig sal bemoedig om juist aan te hou, want vanavond het ons 'n baie lekker gesprekkie wat ons gaan hê. Ek dink ten minste dis 'n lekker gesprekkie, so ek hoop jy doen ook, en ons is natuurlik hier saam met jou vir die volgende halfuur tot en met 8:00 toe. Nou, wat is die onderwerp waaroor ons gaan praat, wonder jy dalk? Wel, ek dink, en dit is iets waaroor ek baie passievol is, dat dit belangrik is vir jong mense om hulle drome te volg, en dit is waaroor ons gaan praat. Hoekom dit belangrik is, dat jy as 'n jong persoon jou drome moet najaag, nie net los en dit as 'n droom los nie, maar om regtig doelbewus 'n poging te maak om jou doelwitte te bereik, om jou drome te laat bewaarheid. So dit is die gesprek wat ons in die volgende 30 minute gaan hê en ek hoop dat jy dit soveel gaan geniet. So ons sê vanaand goeienaand aan Lynette Beer. Nou sy is 'n motiverende spreker, sy is 'n skrywer en ook 'n verhoudingkundige. So as iemand weet hoekom dit belangrik is om drome na te jaag en hoekom dit belangrik is vir jou as 'n jong persoon om jou drome te volg, dan glo ek is dit sy. En my eerste vraag aan Lynette is, hoe sou sy 'n droom definieer in die konteks van jong mense se toekoms?
9: Kyk Barry, vir 'n jong mens gaan 'n droom nie net oor wat hulle eendag wil doen nie. Dit gaan eintlik oor wie hulle besig is om te word, né? En watter rigting hulle lewe gaan inneem. Jy sien, 'n droom is nie net 'n idee nie, dit is absoluut deel van wie jy is. En dit is juist daardie droom wat jy droom wat bepaal watter keuses jy gaan maak. Hoe lyk die pad wat jy gaan volg? En uiteindelik watter lewe jy gaan bou. Dis amper iets soos 'n saad wat binne in 'n mens geplant is. En dit bly groei en dit bly roep totdat jy begin luister. Jong, 'n droom is 'n brandende begeerte wat jou jaag. Dis 'n stem binne in jou wat glad nie stil bly nie. Dis 'n gevoel wat sê, jong, daar is meer in my. Ek kan nie net so leef nie. En daarom is dit belangrik dat jong mense moet agterkom wat is dit wat in hulle dryf, hulle gedagtes besig hou. Dis belangrik.
8: Ja, en hoekom is dit nou juist belangrik dat jong mense hulle drome moet volg en nie net dit as drome los nie?
9: Ek dink dan die droom bepaal ons nou die rigting van jou lewe. Kyk, die woord sê dat God oor ons gedroom het. En die kritiese gedeelte vir my is dat jong mense moet weet wat God se droom vir hulle lewe is. En daai drome, Barry, kom gewoonlik uit terwyl jy nog 'n jong kind is. As ek my lewe vat en ek kyk terug op my lewe, ek het altyd gedroom en ek het 'n begeerte gehad om voor mense te staan en praat. dit was altyd vir my 'n droom om 'n verskil in mense se lewe te maak. Maar ons was arm en amper het my armoede en my omstandighede my droom gesteel. Totdat ek eendag besef het, maar die keuses wat ek gaan maak, gaan bepaal waar ek gaan uitkom. Die mense wat ek in my lewe gaan toelaat, gaan bydra of ek my droom gaan bereik en of ek nie. Want die keuses wat jy maak en die mense wat jy toelaat, het 'n groot bydra tot die lewe wat jy bou. En as jy daai droom ignoreer, bou jy dalk 'n lewe wat goed lyk vir ander, maar jy voel die heeltyd leeg. So dis belangrik dat jy jou droom moet leef.
8: Ja, en soos wat jy nou praat in terme van jy het 'n droom gehad om voor mense te praat, dan wil ek al ook vir jou vra, hoe heg mense soos talente en gawes ook aan 'n mens se droom, as ek dit so kan stel?
9: Barry, laat ek nou vir jou sê, dit het alles te doen. Jou temperament het alles te doen met jou droom. Want dit wat ek doen is typies aan my temperament. En as 'n mens in die Bybel gaan kyk, dan sien 'n mens hoe dat God en hoe dat Jesus nooit van iemand verwag het om iemand te wees wat hulle nie was nie. God gebruik 'n introvert, die hoogste introvert Moses, om 'n volk te lei. Want 'n introvert, in my terme nou van temperamente, is hy 'n perfekte blou temperament. Ek is 'n prettige geel temperament. God sal my nie roep om 'n volk uit slawerny te lei. Kanaan toe, die mense gaan sonder hulle bene en arms en ore uit daai woestyn uitkom. Hy gebruik 'n berekende blou temperament. Hy gebruik 'n man soos Abraham, né? Abraham was 'n geruste groen man. Hy gebruik hom om die vader van die nasies te wees. Maar hy gebruik ook Paulus om die kerk te bou. 'N Rakker hom. Paulus was 'n rakker voordat hy waaragtig op Damascus by God uitgekom het. En dan gebruik hy koning Dawid om die koning, die tweede koning van Israel te word. Ek moet vir jou sê, as ek oor hierdie goed praat, kan ek hier ophou. Dus jy moet my stop, want ek weet nie wat wil jy my nog vra nie. Maar ek is passievol, soos byvoorbeeld Miriam was 'n prettige geel. God het haar vir iets anders gebruik as wat hy Abigail voor gebruik het. Abigail moes perspektief bring. Miriam moes hoop bring. Deborah moes moed gee. En Esther moes op haar vredevolle manier moes sy die weg voorberei het. Jong, dit het alles met God se droom vir jou lewe te doen. Jy moet weet wie jy is, want dit bepaal wat God se droom vir jou lewe was. En God se droom vir jou lewe stem gewoonlik ooreen met jou eie begeertes en drome wat jy in jou hart het.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
8: Ons is besig om te praat oor hoekom dit belangrik is dat jy as 'n jong persoon jou drome moet volg in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Linet Beer om meer uit te vind oor hoe ons hierdie hele proses kan benader. En my volgende vraag aan Linet het te doen juist aan daai praktiese gedeelte, want dalk luister jy nou en jy dink, ja, dis lekker en alles, maar watse praktiese stappe kan ek neem om my drome juist 'n werklikheid te kan maak?
9: Eerstens, weet wie jy is, wees baie eerlik met jouself. Vra jouself, wat is daardie dinge wat my hart vinniger laat klop? En baie belangrik, Barry, wat gee jou energie? En wat doen jy wat jou energie tap? Want dis nie jou droom nie. Jou droom tap nie jou energie nie. So dis eerstens. Tweedens sal ek sê, begin klein met dit wat binne in jou is. Maar begin in hemelsnaam net. Moenie wag vir 'n perfekte oomblik nie. Praat met mense wat kundig is. Leer. Probeer. Faal. Jong, ek onthou toe ek begin praat het, dan praat ek vir 'n groepie van 5 mense, vrouens en 8 vrouens. Ek het maar klein begin en het getoets en getoets en so het ek gegroei in my droom tot wat die Here deur sy genade my vandag gebring het. En derdens dink ek moet 'n mens dissipline bo mense emosie plaas. Want jy gaan nie elke dag lus voel nie. Jy gaan nie elke dag sterk genoeg voel nie. Ek het nie altyd waardig gevoel nie, Barry. Maar ek moes daai dissipline aan die dag lê, want jou toekoms word gebou op dit wat jy konsekwent doen. En vierdens wil ek sê, kies jou omgewing wys. Want die mense met wie jy so elke dag kuier, beïnvloed jou dapperheid of hulle beïnvloed jou twyfel. So, die vier dinge, wees eerlik met jouself, begin klein, maar begin toch niet. In die derde plek, wees gedisciplineerd en vierdens, kies jou omgeving en die mense saam met wie jy is. Want drome word nie gebou in een groot oomblik nie hoor, maar in klein getroue keuses elke dag.
8: Ja, nee, ek dink dis baie waar wat jy sê en ek dink as ons nou al kyk na drome spesifiek nou in 'n beroepskontekst, ek dink vir baie skoolkinders en universiteitsstudente is hulle dalk onder druk om te doen wat hulle ouers wil hê. Hulle wil doen. So hoe moet ons dit navigeer?
9: Oh, lieve Perry, dit kan nogal erge emotionele spanning tussen ouer en kind bring. Laat ek nou vir jou sê, eerstens moet ons besef, ek praat nou vir die ouers, nee. Ouers wil graag sekuriteit vir hulle kinders hê. Maar nou wil ek ook vir die kind praat, die jong mens praat. Die jong mens soek betekenis. Daar is die verskil. Ouers soek sekuriteit, jong mense soek betekenis. Die antwoord is die rebellie nie. Die antwoord is, hê eerlike, respectvolle gesprekke met mekaar. Sê, ek hoor wat julle sê, papa, mama, ek hoor julle, maar hier is die ding wat in my hart leef. Jy leer jou ouers, maar, of liefst jy eer jou ouers, mens moet jou ouers eer, maar jy moet ook verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe. Want, op die einde van die dag, jy gaan daar die lewe leef, nie hulle nie. Dis belangrik.
8: Ja, ek dink dis 'n moeilike balans om te tref, soos jy sê, tussen daai ouer en kind verhouding, maar ek dink daai kommunikasie net om mekaar se hart vir mekaar te deel is so belangrik. En
9: kan ek 'n voorbeeld gee? Kan ek net gou vir jou voorbeeld gee? Ek het in my familie, Leon is in my familie. Hy wou 'n gap year hê. Sy ouers wou nie, hy moes gaan studeer het. Toe sê vir sy ma, sy temperament moet 'n gap year vat, want hy moet hom uitsorteer, want hy wil sing. Toe het hy gesing in plekke, hier en daar, en hy het hom uitgeleef. Na daai jaar toe het hy gaan studeer, hy het sy meesters in sielkunde. Toe is het baie moeilik om gekeer te word, en toe wil hy videografie, hy wil video-opnames maak en sulke goed. En toe dit klink vir jou toch lekker nie, hy het nie eers gestudeer in het nie. Vandag is hy met 'n span my videograaf. Hy is Bossa se videograaf. Hy het 'n klomp kliënte. Wat ek net vir ouers wil sê, jy moet luister na jou kind. Hy is so gelukkig. Hy is so vervuld. Hy stel nou weer mense aan soos wat hy groei. Ek dink is 'n belangrike saak om goed so in perspektief te kyk.
8: Ja, nee, verseker, ek dink dit is definitief belangrik om, ja, soos jou hart te kan deel, en ek dink, dalk is daar ook een paar mense vanavond wat luister, wat voel, dit is te laat om hulle drome te volg, dalk, ja, jong mense wat dalk aan die einde van hulle studie staan, natuurlijk ouer mense ook, so wat so raad sal jy aan die jong mense nou spesifiek gee?
9: Ek gaan eerst die volgende sê, dis die grootste leuen wat een mens kan glo, dis nooit te laat nie. Maar hier is dit, dit raak duurder hoe langer jy wag. Want elke jaar wat jy uitstel, raak jy meer gemaklik in jou lewe, wat nie eintlik regtig jou lewe is nie, nee? Want as jy nie in jou droom leef nie, leef jy nie jou eie lewe nie. Kyk 'n bietjie byvoorbeeld na mense soos Colonel Sanders. Kyk 'n bietjie van KFC, nee, Kentucky Fried Chicken. Hy was 65 jaar oud toe hy begin het. Hy het meer as 1000 keer probeer en is een resep afgekeer, maar hy het net aangehou. En Nelson Mandela, hy het 27 jaar in die tronk gesit, en eers daarna sy droom begin leef. En daai droom van hom het die nasie verander. Drome het die ouderdom nie. Hulle wag net vir moed. So, jy moet nooit dink, dis te laat nie, want dis nooit te laat om weer te begin nie, of om te begin nie.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
8: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlijk elke weeksdag aand saam met jou hier op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek hou jou maandag en vrijdag aande geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande handhaf, en dan natuurlijk Christlyn Siaslou, wat saam met jou woensdag aande kuier. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor die belangrikheid om jou drome te volg, vooral as 'n jong persoon. Is daar natuurlik baie drome wat 'n mens in jou kop het en wat jy graag wil bereik, maar hoe kan 'n mens dit nou 'n werklikheid maak? En hoekom is dit belangrik dat dit nie net 'n droom bly nie? Wel, dit is al die vrae wat ons beoog om te beantwoord in hierdie episode. Nou my laaste vraag aan my gas vanaand, Lynette Beer, het te doen met die feit dat party mense net bang is om hulle drome te volg. So, ek wil dan juist by haar hoor. Hoekom dink sy is mense bang om hulle drome te volg?
9: Weet jy Barry, om jou droom te volg, vra iets van jou. Dit vra dat jy pad gaan stap van risiko. En sekere temperamente wil nie iets doen as hulle nie seker is dit gaan 'n sukses wees nie. Hulle voel as hulle iets probeer en dit werk nie, voel hulle 'n mislukking. So, hulle wil nie die blootstelling hê van moontlik om 'n fout te maak nie.
8: Ek is daai mense.
9: Ja, dis jou temperament, Terry, dis jou temperament. Maar die waarheid is eintlik baie dieper. Mense is nie net bang om te misluk nie, hulle is ook bang, hulle is nie goed genoeg nie. En ek gaan nou weer dit sê, dis temperamenteel. Want 'n prettige geel en 'n kragtige rooi mens vat makliker kanse as 'n geruste groen en 'n besliste blou. En ek wil sommer hier sê vir die luisteraars, gaan asseblief op my webtuiste www.lynettebeer.co.za, gaan registreer daar, dan doen jy die toets. Jy doen hom gratis, jy hoef eers te betaal nie. Want dis belangrik as jy jou droom leef om te weet wie jy is. So mense is nie net bang om te misluk nie. Hulle is bang hulle is nie goed genoeg nie. So wat kies hulle? Hulle kies dan veiligheid, Barry. En dan noem hulle dit, ek is realisties. Ek wil nou amper sê, dit is nou 'n klomp twak man, dit is 'n verskoning. Maar hier is die waarheid. Die pyn van risiko is tydelik. Ek wil hê met dit hoor. Die pyn van risiko is tydelik. Die pyn van spyt bly lank. Neem 'n risiko. Neem 'n kans. Probeer. Jy gaan kies die ongemak van groei of die ongemak van dieselfde lewe oor en oor te lewe sonder vervulling. Dis jou keuse.
8: Sjoe, maar diep dinge wat jy hier vir ons los om aan te dink het. Maar baie dankie, ja. Nee, ek dink dit is so belangrik om hierdie gesprekke te hê en om te besef dat die lewe is kort en om te besef ook dat daar 'n groter doel is as om net te oorleef op hierdie planeet van ons. So ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ons waardeer dit regtig baie.
9: Groot plesier, Barry.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
8: Reg, ek dink dis nou tyd om te hoor wat jy as die jong persoon van Suid-Afrika dink van hierdie onderwerp, want dis immers jou drome wat gevolg moet word. So, ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen, wat daar in die Weskaap geleë is, om bietjie te gaan vra vir die jong mense, wat dink hulle van die hele drome storie. So sy het 'n paar vrae gestel aan 'n paar universiteitsstudente, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
10: So vandag gesê as ons oor drome. So volgens jou, wat is drome, veral in die konteks van jou toekoms? Wat is 'n droom?
11: 'n Droom is iets wat ek graag wil bereik. En in verband met my lewe, sal ek sê, dat is graag om universiteit klaar te maak. Maar ek is ook hoe lang dit vat, he. Baie gesê.
12: Ook ek is hoor van Robertson en wat ek dink droom van my beteken in die toekoms is dat soos as ek kling is, dan stel ek vir jouself doel wat ek ook kan sê is wat kan tel as 'n droom, maar 'n droom vir my wat sal dan as my toekoms is dat net om die beste onderwyser te bekom wat ek dalk nie gehad het, dit is my droom om ander kinders se drome te bewaar, sal ek sê. Dankie.
10: So, dink julle dit is belangrik dat jong mense hulle drome volg?
11: Ja, ek dink dit is baie belangrik, want op die ou end van die dag moet jy vir jouself 'n visie stel om tot op die punt te kom waar jy wil kom. Ja.
13: Ek dink dit is baie belangrik vir jong mense om hulle drome te volg, want dit gee hulle rigting, soos in ander woorde purpose in die lewe. En ek dink almal het dit nodig. Thank you.
12: Ek voel dis baie belangrik dat jong mense hulle droom moet volg, want ek bedoel, as jy van kleins af 'n droom of 'n doel wat gestel het, dan as jy tot op die punt kom, okay, is ek nou in 'n space of 'n environment waar ek my droom kan volg of uitleef, hoekom dan nie?
14: Mm. Okay, my naam is Lisha Sheldon. Ek dink, like, drome is baie passievol. Like, nie baie kinders het drome nie. Of hulle het drome, maar nie baie van hulle het daai om het te bereik, want gedagte lewe is baie moeilik. En sommige van ons kinders voel dat hulle is like, teruggedruk volgens hulle omstandighede. So het is like, baie belangrijk om het droom te heet. Daar is baie mense wat bevoorrecht is, maar dan is dat oké. Soos ek voel wat julle doen is actually baie goed. Want dat geef vir sommige mense die gedagte om te kan... om jou droom te volg, as ek nou sin maak.
2: Ja. Jong en altijd op een galop. Net hier, op Kompas.
10: Ja. So, jy het al gesê dat sommige mense vastgevang voel in hulle omstandighede, dus ook om hulle nie hulle drome volg. Wat denk jy is ander redes, hoekom mense nie hulle drome volg?
14: Ek denk soos eerstens... Ek denk soos eerstens...

0: show. Ek is klaar.
1: Ek dink daar is 'n ouderdomsbeperking om drome te stop. Ek dink like 'n droom kan ook nie gestop word deur jouself, deur iemand anders dalk, maar deur jouself en soos hulle sê, is nooit te oud om te leer en ons is elke dag nog steeds in 'n leerproses of jy nou hoe oud is of jy nou al klaar diep in die professie is, dokter, professor wise, but het is nooit te oud om je droom te stoppen, never give up on your dreams.
0: Ja. En dan laatste vraag, voor enige iemand wat dalk met die droom sit, maar hulle weet nie wat die eerste stap is, hulle weet nie wat om te doen met die droom, het hulle enige raad of advies vir iemand wat dalk nie eers die moed het om te droom?
2: Okay, so ek denk dat is waar dit inkom wat my twee meerdere collega's nog gesê het. Hoe kan ek het nou sê? Ek voel van kleins af, het die mense droom. Soos ek wil een politie vrou geword het, hoe ek klein was. Maar nou, drome verander, so drome is die constant. Ook het kan constant wees, maar dat hang ook nog af of jy inkom wat by jou droom. Soos ek wil een politie vrou geword het, maar to change het, ek wil een lucht dan ook al geword het, dat dit gebeur het. Als ek het onderwijs en dat kan, dat is in die loop van gebeur. So, op jouw vraag, wat is je vraag nou weer?
0: Wat ze raad zou je voor jong mensen geven, wat daar met de droom zit, maar weet je wat de eerste stap is, of voor dat jong mens, wat die eerst die moed heeft om te dromen.
2: Oké, dus ons gaan mijn kindersweek, ons is moest nog bizar om op het kinder te studeren. Ons als onderwijzers is daar als rolmodellen voor ons leerders, so ons zal in alle tijden veel leerders motiveer in klaskamers om hulle drome te bereik en om te droom, ja, so, ja.
1: Ja, en ook soos Lamisa sê dat omstandighede soms te hindernisse kan wees, maar ek as onderwijzer, die kind as meerderheid van die tyd by my, so ek sal sê dit begin in die klas by my, dis waar ek die droom gaan wakker maak, dis waar ek tot op my laaste sal gaan om iemand of 'n kind te motiveer om hulle drome te bewaak, om hulle drome na te kom of om die droom te bewaar. Ek sal die environment so omskep dat die kind van kyk by die huis, omstandighede is anders, die kind kan jy uit die box uit miskien dinkie, maar nou kom die kind in 'n klas, 'n reine omgewing, 'n kalme omgewing, waar die kind tot beseffing kan kom, maar ek kan iets van my lewe maak gebaseerd op dit wat meneer gesê het, op dit wat ek gehoor het, op dit wat ek miskien al gesien het tot dusver, ja.
3: Kompas, altyd op het.
4: Baie dankie aan Chloe en die mense met wie sy gepraat het, wat hulle gedagtes met ons gedeel het. Ons waardeer dit opreg en dit is ook ongelukkig waar ek jou met groet. My story is klaar vir vanavond, maar ek hoop regtig dat vanavond se program jou kon inspireer as jy dalk op 'n plek is wat jy dalk nie seker is hoe om hierdie droom wat jy graag wil bereik eendag te volg nie. Hoop ek dat Lenet vroeër en ook ons deelnemers vanavond jou so 'n bietjie bemoediging kon gee om dit wel te volg. So dit is waar ek jou met groet, ek is weer maandag aand in jou geselskap, so ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Dit is ongelukkig die laaste Kompas program vir die week, maar ons sien uit om weer maandag aand saam met jou te kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
5: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
6: As iemand basies gestremd is en hulle kan glad nie hulle hande of hulle bene of hulle voete of enige iets gebruik om 'n rekenaar te beheer nie, baie keer is dit ook vir iemand wat glad nie kan praat nie, is dit type tegnologie wat jou oë volg. As jy na die skerm kyk, dan volg het oral waar jou oë beweeg. Jy kan basies net kyk na die skerm en dit gee natuurlik mense wat glad nie kan praat nie, 'n stem en hulle kan dadelik betrokke voel by enige byeenkomst of as hulle mediese probleme het.
5: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is jou gasvrou, Christel Webjebaar. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is die produksieregisseur. In hierdie program luister ons na duette uit verskeie genres. Ons eerste duet vanmiddag is Lucas Maree en Jannie de Tooy, wat Jannie se bekende 'n liedjie vir jou vertolk. Christa Stein is agter die klavier en dis Lucas Maree se stem wat aan die begin van die snit gehoor word. 'N Video van hierdie baie spesiale optrede is beskikbaar op RSG se Facebookblad.
1: Die wonderlike ding is dat tussen Jannie en Koenie is hulle eintlik die hoofoorsake dat ek hoegenaamd in Afrikaans musiek begin maak het. Want Jannie het jare terug het hy in sy huis konserte gehou en Afrikaanse musiek bevorder. En daar het vir die heel eerste keer in my lewe het ek Afrikaans gehoor wat vir my ongelooflik baie sin gemaak het. En ek wil nog altyd graag hierdie liedjie saam met Jannie sing.
2: Ek dink vanaand aan jou en aan die wilde kus se golwe.

berge, is sprookjesland in bleekwit op een helder sterlig aand. Ek dink aan waterpoele, wit proteas, teen die hange, maar somtijds vir 'n oomblik.

0: Ons het geluister na die prelude gedeelte uit Dmitri Shostakovich se drie duette vir twee viole en klavier, opus 97. Dis vertolk deur die Duitse rockviolis David Garrett en die baie beroemde Israelies-Amerikaanse violis Itzhak Perlman. Enrique Iglesias en Lionel Richie is elk in eie reg baie bekend. In die volgende duet span hulle kragte saam om die wese van 'n vrou te besing met To Love a Woman.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Ek is Christel Weipjeberg en jy luister na RSG se musiekreeks Duet. Ons het pas die stemme van Helmut Lottie en Jonathan Antoine gehoor met die bekende Napolitaanse liefdeslied Corre Ingrato. Corre Ingrato beteken ondankbare hart. Die video van hierdie optrede is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Ons volgende duet is die Britse sanger en liedjie-skrywer Sir Rod Stewart met Amy Bell as sy sangmaat. Hier is hul vertolking van Stewart se treffer I Don't Wanna Talk About It. Hierdie 24 opname is gemaak tydens 'n konsert in die Royal Albert Hall in Londen. Die video van hierdie optrede, wat terloops al meer as 1,2 miljard keer op YouTube gekyk is, is beskikbaar op die RSG Facebookblad.

Jy het pas geluister na die bekende Something Stupid, soos gesing deur die sogenaamde Chairman of the Board, ook bekend as Old Blue Eyes, Frank Sinatra, en hy het gesing saam met sy dogter Nancy. Frank is in die laat 90s oorlede, maar Nancy leef nog en word 86. Something Stupid was in 1967 'n wêreldwye treffer vir die Sinatras. Ons volgende opname is die bekende You've Lost That Lovin' Feeling. Hierdie keer word dit uitgevoer deur Sir Tom Jones en Jesse J. Hierdie opname is gemaak tydens 2015 se Grammy musiektoekennings en die video van hierdie optrede is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Jules Holland en Dr. John het pas vir ons 'n boogie-woogie duet gelewer. Indien jy wonder wat boogie-woogie is, dit is 'n energieke styl van blues klaviermusiek wat in die 1870s in die Afro-Amerikaanse gemeenskap ontwikkel het en in die 1920s gewild geword het. Dit word gekenmerk deur 'n aanhoudende ritmiese baslyn met die linkerhand en geïmproviseerde vinnige melodieë met die regterhand. Dit het 'n groot invloed op rock and roll gehad. Kan jy glo, maar ons is aan die einde van die program. En om vanmiddag af te sluit, luister ons na 'n besonderse duet getiteld Ek wil net huis toe gaan. Dis deur Koos Kombuis en David Kramer. Die video is gelaai op RSG se Facebookblad. Tot volgende Sondag, groetnis van my, Christel Webb-Joubert, programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en ons produksieregisseur Wian Nel.

0: Kruger Wildtuin vier 100 jaar en dieremaniere het gaan kuier by die massa olifante daar.
1: Oor die jare wat ons satelliet netbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stap die olifante ongelooflike afstande. Dit is echt veel sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar die netbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs 'n swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
0: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word en ook wat voorlê oor die volgende eeuw vir die merkwaardige Wildtuin. Dis dieremaniere saam met my, Elsje van Jaarsveld, digitaal en ook nou op ons splinternuwe RSG app.

0: Durfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
1: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor die brose kant van ouer raak. Nou, soos 'n mens ouer word, verander die lewe dikwels op maniere waarvoor jy nie altyd emosioneel, prakties of finansieel voorbereid is nie. Jy kan begin wonder oor jou gesondheid, jou versorging, jou geldsaake, jou veiligheid en wie daar vir jou sal wees as jy iemand nodig het. Sommige mense bring ouer word ook 'n dieper gevoel van alleenheid, veral wanneer 'n lewensmaat wegval, kinders verbly, vriendskappe verander of 'n ondersteuningssisteem kleiner raak. Ons gesels vanaand oor ouer word met Madre Frankel. Sy is 'n arbeidsterapeut, maar ook 'n kenner van demensie. Madre, wanneer ons

0: praat oor ouer word, dink mense dikwels eerste aan gesondheid, aftrede, finansies of versorging, maar daar is ook 'n innerlike kant aan ouer word. Wat sien jy in jou werk gebeur met mense wanneer hulle begin voel dat die lewe binne hulle begin brose raak?
1: Ja, Johan, soos ek dink, met meeste van ons lewensfase bring elke fase uitdagings. En deur die lewe moet ons die hele tyd soos 'n kat op 'n warm plaat heen en weer skuif om 'n lewensfase suksesvol aan te pas mee en die probleme wat elke fase bring net mee voort te gaan en om 'n sukses daarvan te maak. Maar dan ewe skielik daag aftrede op. Die ding waarvoor ons almal elke dag werk om te kan aftree. Wat ek sien is half hierdie verrassingselement by mense van so ek het nou my lewe lank gewerk om op hierdie punt te kan kom en o, gits, dis glad nie wat ek verwag het dit gaan wees nie. So ek dink ek sien met tye skok, meeste van die tyd kry ek 'n angsgevoel en dan ja, dan is daar daardie mense wat wel suksesvolle eierdans uitvoer en vrede vind in aftrede, ouer word en dit met genieting aanpak. Maar ek dink die hoofding wat op in my kantoor uitspeel is maar angs, sou ek sê.
0: Want wat is daai vrese wat jy die meeste by mense hoor soos hulle ouer word?
1: Kyk, as mense by my kantoor opdaag, dan is dit gewoonlik die groot vloekwoord met die naam demensie wat by mense opkom, want ek dink ons lees baie daaroor vriende, familielede sukkel met hierdie toestand. So ek dink, ja, die feit dat jy dalk jou kognitiewe vaardighede verloor is 'n element daarvan. Finansies. So, ek het vandag 'n bietjie voor ons gesprek net weer gaan seker maak, maar 6% van Suid-Afrikaners kan gemaklik aftree. Dit beteken ons 94% Suid-Afrikaners wat 'n stresvolle aftrede ouer word het. Gesondheid in die algemeen, die vrees om jou gesondheid te verloor en dan natuurlik wat daarmee saamgaan, wat as my lewensmaat, my maatjie, my geselskapspersoon se gesondheid agteruit gaan, waar gaan dit my laat? Ja, dan ek dink waarop dit alles dan op die eind neerkom is, wat as ek my onafhanklikheid verloor, wat dan? Ek dink ons sien dan ook wat daarmee gepaard gaan is die vrees dat ek dalk vir iemand 'n las kan wees. Hoe kan ek dit voorkom? So ek dink op die einde van die dag beland mense in hierdie negatiewe spiraal van alles wat kan verkeerd gaan. Dinge wat in jou verlede verkeerd gaan en dit maak dat jy is waar jy nou is, het sy dit van 'n finansiële oogpunt of 'n gesondheidsperspektief is. Maar ek vind dat die mense wat in my kantoor opeindig dikwels in hierdie negatiewe spiraal is. Ek sê weet, dit is 'n veralgemening gesien word. Hierdie is wat ek daagliks beleef en daar is die klein persentasie wat wel nie hierdie emosies ervaar nie.
0: Maar die realiteit vir baie Suid-Afrikaners is dat hulle kinders bly ver, vriende wat wegtrek of soos ook 'n lewensmaat verloor. So, hoe begin 'n mens weer ondersteuning bou as jou kring al hoe kleiner word?
1: Ja, hierdie is 'n baie groot uitdaging waarmee mense sit en dit kan op verskillende maniere gebeur. Daar's mense wat tussen ander mense is en wat alleen is. En dan ongelukkig sien ons die laaste dat mense werklik baie alleen is. Nou, ek verwys baie graag na die Eden Alternative, wat 'n ongelooflike wêreldwye program is. Maar wat sê dat die pla by bejaardes is alleenheid, verveeldheid en die verlies van purpose. Daardie behoefte om nog steeds 'n doel te hê terwyl jy op aarde is. So ek sal herhaal alleenheid, verveeldheid en die verlies aan 'n doel. So baie keer as mense my kom sien om juis nou aanpassings te maak en om te probeer om suksesvol bejaardheid die bil by die horings te pak, sal ek sê, maar kom ons begin by hierdie drie. Is jy alleen? En wat kan ons omtrent hierdie alleenheid doen? Nou, alleenheid omself, so baie mense wil nog in hulle eie huise woon en daar's 'n groot ding van suksesbelewing wanneer jy nog in jou eie huis kan woon, maar dikwels kom mense en sê, okay, goed, so ek is nog okay in my eie huis, maar weet jy wat? Ek is alleen. En hier is ook waar troeteldiere ongelooflike voorreg is om te kan hê as jy nog 'n troeteldier kan versorg en indien dit nog steeds 'n positiewe ervaring is. Die vrees van wat daarvan as ek moet trek na aftree oor toe, en dit is my so lekker as mense terugkom na my kantoor toe, en hierdie groot skyk moes maak aftree oor toe, en hulle sê, kan nie geloof, ek het dit al lang al gedoen nie. Dan om ook in te skakel by verskillende clubs, wat baie van vooral in groter dorpe regtig oulike hulpbronne het, mens moet net weet waarom hulle te kry, en wie om te skakel om by hulle uit te kom, en dan indien moontlik by sport betrokke te kan wees, en dit kan kom in die vorm van line dance, kroukie, rolbal, enig iets om daai alleenheid teen te werk. Die feit dat kinders wegtrek, is vir ons 'n ongelooflike probleem in Suid-Afrika. Dit bring verskriklike hartseer, en ons probeer om dit te vervang, maar jou kind bly jou kind, en ons het nou nog nie 'n pleister vir daai seer gekry nie. So, dis ook waar dit dan inkom om vir jouself purpose te probeer kry, en weer 'n doel te kry, deur dalk met ander mense in te skakel en jou alleenheid met hulle te deel, want so groot deel van ons bejaardes is alleen. Se kinders is weg, en om daar te wees vir mekaar. So, jy kan daar sommer 'n veeldoelige twee vlee met een klap, as jy alleenheid en 'n doel by mekaar kan sit. Ek sê sommer baie keer ook vir mense wat in aftree oor intrek, reik uit na jou bure toe, want die emosie wat jy ervaar, ervaar jou bure moontlik ook. En ons weet dat ons huidige bejaarde generasie is nog die warm generasie van Suid-Afrika, die wat nog hulle bure geken het, die wat nog oorgestap het met 'n geskenkie wanneer iemand niets ingetrek het. Moenie daai vaardigheid verloor nie. En dan verveeldheid. Daar is mense wat gemaklik is met verveeld wees, maar ons sien dat dit nie regtig goed is vir jou kognitiewe, emosionele en sosiale vaardighede nie. Nou, jy hoef nie deur 'n hoepel te kan spring om iets te hê om te doen nie. Dit kan so eenvoudig wees soos 'n legkaart wat in 'n eetvertrek en 'n aftreefasiliteit is waar jy kan sit en saam met jou die mede-inwoners legkaart bou. Dit kan wees om aan 'n tipe sport deel te neem. Dit is vanavond my so lekker gewees toe ek 'n klomp mense wat Walk for Life doen verby my sien loop het toe ek my kinders gaan aflaai het en kon sien wat die ouderdomsgroep is. So ek het dit dadelik op my lysie gesit vir my aftrede, want ek dink daagliks aan hoe ek my aftrede gaan aanpak. Maar om nie altyd te kyk na die groot goed hoe ek myself kan besig hou nie, maar dit af te breek na die kleiner goed wat ek of in my eie huis, of saam met my buurvrou, of ja, partykeer uit te stap en na die versorgingseenheid in die fasiliteit waar ek is te gaan en daar met ander inwoners te gaan tyd spandeer. Dit kan waardevol wees vir beide partye.
0: Madre, jy werk so prakties met hierdie temas. So, wat is die eerste praktiese gesprek wat 'n mens met jouself moet hê wanneer jy besef ek moet begin voorberei vir my ouer word jare, want daar's baie keer mense om jou wat met jou hierdie gesprek wil hê, maar mens moet met jouself 'n gesprek iewers hê.
1: Ja, Johan, weer eens dink ek moet ons hierdie gesprek nie net spesifiek tot bejaardheid fokus nie, maar elke lewensfase wat ons aangaan. Ek vind myself, soos ek is nou in die fase waar ek kinders op skool het, waar ek myself die hele tyd moet kry en goed, ons gaan nou voorskool toe, hoe gaan ek hierdie fase aanpak? Hoe gaan ek maak om myself te vind binne in hierdie fase? As ek terugdink aan my skooljare, koshuis toe gaan, ek moes die hele tyd myself kry om reg te wees vir hierdie lewensfase en aan te pas soos wat hierdie lewensfase vir my sekere uitdagings kry. So, ek dink 'n groot ding hierby gaan wees om jouself te definieer, te weet wie jy is en dit nie te verloor nie. Wanneer jy weet wie jy is, is dit tog soveel makliker om jouself te positioneer waar jy is. So, ek dink daai gesprek van jouself kry, goed, ek is nou in hierdie siklus, hier is 'n paar negatiewe gedagtes wat hier verbygaan, maar wat kan ek doen om myself positief ingestel te hou? Wat kan ek doen dat ander mense se situasies my nie aftrek nie? Wat kan ek doen om nie vasgevang te word in die uitdagings wat hierdie lewensfase vir my gee nie? Ek dink dis 'n voortdurende selfgesprek wat ons maar almal deur ons lewe het. Ek dink dit raak net moeiliker soos ons ouer word en ja, soos wat ons dalk partykeer sekere van ons vaardighede, byvoorbeeld uitvoerende vaardighede verloor, soos die brein ouer word, gaan dit natuurlik moeiliker raak. maar weet wie jy is, waarvoor jy staan, en behou daai positiewe uitkyk, dit help regtig. En 'n positiewe uitkyk is tog dit wat maak dat ander mense tyd met ons wil spandeer.
0: Madre, wat is sake moet 'n mens vroeër begin uitsorteer voordat daar 'n krisis is? Want ek weet, baie keer land mense by jou, juist wanneer daar 'n krisis is.
1: Ja, ek dink die drie goed wat vir my uitstaan, die eerste een is finansies. Dit is ongelukkig 'n geweldige probleem en die bejaarde groep waarmee ons huidiglik sit, kon nie sien dat inflasie gaan doen wat dit huidiglik doen nie. So die kalf is vir baie mense reeds in die put, maar die finansiële gesprek, wat gaan ek doen met die finansies wat ek oor het? Moet ek nie nou al afskaal in plaas daarvan om te probeer behou dit wat my emosionele kant wil behou nie? Moet ek nie van die emosionele kant 'n bietjie laat gaan en my kognitiewe vaardighede gebruik om wel met die finansies wat oor is te probeer uitkom nie? So, 'n baie praktiese voorbeeld wat ek hier kan gee, is om 'n maatskaplike werker te kontak om jou te help, om te kyk wat is jou alternatiewe om jou finansies langer te laat hou. Neem hierdie besluit vroeër eerder as later. Die volgende ding wat natuurlik ons almal al 'n groot kommerwekkende aspek is gesondheid. Nou, ons sien geweldig baie van ons bejaardes volg nie op met hulle dokters nie, gaan nie vir hulle 6 maande ondersoek nie. En ek was baie, kies die Engelse woord is judgmental hieroor gewees, totdat ek so paar maande terug, ek het 'n hartkondisie na my kardioloog toe was, en toe ek die rekening na die kardioloog afspraak kry, toe het ek inderdaad weer kardioloog nodig, want my hart het paar spronge gemis. So ewe skielik het ek baie meer begrip vir hoekom mense nie afsprake kan bybring nie. So die raad, die mees praktiese raad wat ek hier kan gee, is regtig om vir jou 'n huisdokter te kry wat jy vertrou en wat saam met jou hierdie pad kan stap en wat vir jou kan help tot daar wat jy moet uitgewys word na 'n spesialis toe. Weer kom die finansiegesprek hier op en sien ons dat alle meer mense ongelukkig van die wat nog bevoorreg genoeg is om 'n mediese fonds te van hul mediese fondse moet laat gaan. Indien dit die geval is, het ek ook die laaste ruk gesien dat ons wel nog sekere staatshospitale het wat baie goeie diens kan lewer. So gaan doen ondersoek in jou omgewing wat gaan vir jou kan werk wanneer jy moeilikheid het. Die volgende aspek waar ongelooflik baie angs ervaar word, en ek het dit nou al genoem, is die vrees om 'n neurokognitiewe verstoring te ontwikkel, om 'n demensie te ontwikkel. Wanneer kliënte na my toe kom om getoets te word, sê ek vir hulle, goed, die rede hoekom ons hierdie toets gaan doen, is nie om te bepaal of jy 'n demensie het nie. Ons gaan eerder kyk of daar nie iets anders is wat as 'n spookdemensie voorkom nie, en waarvoor daar wel nog behandeling is. Nou, 'n spookdemensie of 'n pseudodemensie is 'n paar kondisies wat jou kan lyk of jy 'n neurokognitiewe verstoring het, maar indien dit vroeg genoeg behandel word, kan die proses nog omgekeer word. Voorbeelde hiervan sal wees 'n vitamine B12 tekort, iets meer ernstig soos 'n brain tumor, 'n depressie, normale druk hydrokefalus. So, in plaas daarvan om op die negatiewe te fokus, sê ons, kom ons kyk eers wat die positiewe is wat ons uit hierdie evaluasie kan kry en fokus op dit voordat ons te ver in die toekoms inkyk.
0: Madre, wanneer kom daai punt wat jy vrees van ek gaan nou my onafhanklikheid moet prys gee? Want baie keer bly mense dit moet nou maar uitstel en uitstel en uitstel. Dis 'n moeilike gesprek daai.
1: Ja, en ek verstaan hoekom hierdie gesprek tot op die einde gelos word en hoekom mense so weerstandig is teen dit, want wie sê ek is onafhanklik en verstaan jy my en verstaan jy my funksionering binne in my omgewing? Ek het die laaste ruk al mense gesien wat ek sou dink, joh, 'n bejaarde persoon in 'n rolstoel, so, ja, daar moet redelik baie goed wees waarmee jy hulp nodig het, maar dat party mense kognitief net so sterk is dat hulle nog steeds hulle onafhanklikheid behou ten spyte van die verlies aan mobiliteit. So ongelukkig word hierdie gesprek dikwels nie deur my kliënte self aangehoor nie, maar deur familielede, maar deur bure of mense wat deel is van hulle ondersteuningsnetwerk om daai ekstra hulp te kry. Nou, die verlies van onafhanklikheid kom natuurlik op verskillende maniere en ek dink die ene wat ek die grootste weerstand en weer eens ek het begrip vir hierdie situasie, meer as wat jy kan dink, die verlies van jou lisensie wanneer daardie besluit geneem word dat jy nie meer self mag bestuur nie. Ek dink hierdie is 'n geweldige, geweldige hou wat baie mense kry en iets wat baie moeilik is om net te aanvaar. Want weer eens, wie se opinie is dit dat ek nie meer die vaardigheid het om te bestuur nie? Die verdere verlies aan onafhanklikheid is natuurlik die fisiese verlies, wat by jou meer alledaagse aktiwiteite kan kom, maar ook wanneer jou kognitiewe vaardighede jou nie meer toelaat om onafhanklik te wees nie. Wanneer jy nie meer kan beplan hoe om in die stoor te klim nie, wanneer jy nie meer kan beplan om aan te trek nie. En dan ja, die verlies van finansiële onafhanklikheid. So om te dink, daar's mense wat hulle lewe lank werk vir aftrede en dan is daar iemand wat ergens 'n verkeerde besluit geneem het en jou finansies is daarmee en ek meen hiervan, daar's soveel voorbeelde en dit kom op verskillende maniere. Maar ja, daai trots komponent waarmee jy eerste moet vrede maak, dinge het nou verkeerd gaan, maar dan wie en wat nou? Is dit my kinders wat my nou gaan moet help? Is dit die staat wat my nou gaan moet help? So die verlies van onafhanklikheid kan op verskillende maniere kom en ek dink ons moet baie keer net onthou dat ons met mense hieroor moet praat en moet sê, ek hoor jou, dit waar jy gaan is baie sleg. Weet nie of ons altyd genoeg tyd gee vir mense wat ouer is om emosioneel met hulle verliese, weer eens Engels woord, te deal nie. Daar te praat en te sê dit is okay en dan maniere te kry om met hierdie verlies van onafhanklikheid te werk.
0: Maar baie ouer mense klou vas daaraan dat hulle sê as dinge nou regtig gaan verkeerd loop, gaan ek by my kinders bly. Wat is jou gedagtes rondom dit en jou ervaring?
1: So, daar is mense wat uitstekend is met die ons gaan saam met ons kinders woon en hats off to them dat hulle dit reg kry. Ek sien dit egter nie so baie keer suksesvol uitspeel nie. Wat ek wel sien is dat ons in Suid-Afrika in 'n posisie gekom het waar jy nie regtig meer 'n keuse het van jy hierdie 'n sukses maak of nie. Jy het nie 'n keuse nie. Want jou kinders kan jou nie help uit die situasie waar jy is nie en jy kan jouself nie help uit die situasie waarin jy is nie. So hierdie situasie moet werk. En natuurlik maak mense dit dan werk. Ek self sal dit bitterlik min aanbeveel dat hierdie roete gevolg word, want verhoudings lei dikwels, nie altyd nie, lei dikwels baie skade. Dit bring my dan nou terug by die sandwich generation en dit is nou ons middeljarige groep van nou wat moet na hulle ouers kyk en hulle kinders kyk en hard werk. Dit raak moeilik. Jy kan net soveel glasballe op 'n slag in die lug hou. So wanneer ek kan kies en wanneer die hulpmiddels en hulpbronne beskikbaar is, sal ek dit nie aanbeveel nie. Maar ek moet weer eens sê, daar is mense wat dit reg kry en well done, baie goed vir hulle. Ek dink as ek 'n positiewe daaruit kan vat, is dit is vir my so lekker as ek sien die oupas en oumas wat kinders by ons skool kom aflaai en langs die netbalbaan staan en dan kan ek nie dink aan beter purpose vir iemand om te om weer deel te wees van hierdie wonderlike lewensfase van kinders op skool en al dan nou klein kinders op skool nie. So wanneer 'n mens hierdie positief kan aanwend en almal nog al die vaardighede het om dit 'n sukses te maak, is dit regtig magic vir alle partye.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor die brose kant van ouer word. My gas is Madrey Frankel, sy is 'n arbeidsterapeut, maar ook 'n kenner van demensie. Madrey, hoe kan families ondersteuning bied aan 'n ouer persoon sonder om die stem van daai persoon weg te vat?
1: Johan, ek moet sê, hier is regtig 'n moeilike onderwerp wat ons vanaand aanraak. En ek hoop regtig dat die luisteraars probeer en help om die positiewe kant hiervan in te sien. En ek wil hê die luisteraars moet weet, ons besef hierdie is nie so maklik soos wat ons dit laat klink nie. Maar wat ek baie keer sien is dat ons wel ons woorde kan gebruik om vir mense in 'n sekere lewensrol te plaas. So gebruik jou woorde, gebruik jou words of affirmation. Help daardie persoon om te besef dat jy is meer as dit wat ons nou net sien. Gesels oor die verlede, gesels oor die suksesse wat 'n persoon ervaar het. Vier die wonderlike oomblikke wat daar saam gehou is en dan herinneringsbelewenis. Herinneringsbelewenis of reminiscence in Engels is so ongelooflike vaardigheid om te kan hê, om saam met iemand deur die verlede te stap en regtig voor te gaan besef, sjoe, hoeveel seëninge is daar in my lewe? Hoeveel seëninge het ek ervaar deur my lewe? Ek dink 'n ander komponent is tyd. Ons mees kosbare kommoditeit, tyd. Om tyd saam met jou familielede te spandeer, so belangrik, so 'n duur kommoditeit. En weer eens sandwich generation, dit is so moeilik om tyd te kry. Die ding wat ek regtig sien wat werk in terme van tyd is wanneer daar 'n vaste afspraak is. Wanneer jy regtig tyd in jou dagboek moet vasmaak om weekliks by 'n afspraak by te kom. En moet dit nie sien as hierdie is baie geforseerd nie. Dis ongelukkig waarin ons onsself nou met die redreis ervaar. Tyd vlieg en ons het nie benul waarheen dit gaan nie. So ek sal baie keer vir mense sê, moenie dink net aan watter geld ek kan uitgee nie. Spandeer tyd met iemand, wees daar vir iemand. Dit is ook nie nodig om altyd te praat wanneer jy by iemand is nie. Wees net in die oomblik. Dis ongelooflik wat hy rustigheid mense kan ervaar wanneer hulle net saam in die oomblik is rondom 'n koppie koffie of 'n koppie tee.
0: Maar wat sê mens vir iemand wat voel ek het 'n las geword vir die mense om my, ek het niks meer om te bied nie, niemand het my eintlik meer nodig nie en my lewe was vol en ek's nou oud.
1: So daarso is baie navorsing oor validasie en ek wil regtig vir mense aanmoedig om bietjie op te gaan lees oor validasie. Seker of van 'n groot groep van mense sal nou ChatGPT daaroor raadpleeg. Maar Naomi Weil is 'n Amerikaanse dame wat verskriklik baie navorsing validasie ingesit het en jy kan ook van haar video's op die internet kry. Maar ek dink is belangrik weer eens om vir mense te sê, ek hoor jou. Ek hoor jou wanneer jy sê jy voel soos 'n las, maar vertel vir my meer. Hoekom voel jy so? Praat met 'n persoon daardeur in plaas van om dit net onder die mat in te stoot elke keer. Laat die persoon gehoor voel en kyk of jy dalk saam met die persoon kan uitwerk dat hierdie gevoel hulle eie misinterpretasie van die situasie is. Miskien is daar iets wat die kinders doen of sê wat die persoon laat voel dat hy soos 'n las is en hooplik kan dit in gesprekke uitkom. Maar ja, om te sê, ek hoor jou, is ek reg as ek hoor jy sê dit of dat, en om dan planne te maak oor wat ons met hierdie emosie kan maak, het sy dit werklik so is wat die persoon voel, het sy dit is iets wat 'n versorger gesê het, of iets wat 'n familielid gesê het. Explore that emotion en probeer bepaal waar dit vandaan kom, want as jy nie werklik weet waar hierdie gevoel vandaan kom nie, kan jy tog nie iets daaromtrent doen nie.
0: Maar wat is die volwasse kinders, as jy nou so gesien is om kinders te hê, wat is die volwasse kinders se rol as hulle ouers ouer word?
1: Weer eens 'n baie moeilike situasie om jouself in te bevind, veral as jy dalk 'n dominerende ouer gehad het, baie selfstandige ouer gehad het en die lewensrolle nou effens verander. Dink 'n mens moet probeer om in plaas daarvan hy sê jy sê situasie te probeer om 'n span benadering te volg en wel opsies vir mense te gee sover moontlik in hierdie toekomsbeplanning. Die oomblik wanneer jy as 'n span hierin gaan, is dit net soveel makliker. Weereens ek erken, plat nie maklik wat ek nou sê nie. Maar probeer jou ouer betrek by sekere besluite, al is die besluite klein. Neem die groter besluite, die moeiliker besluite, verstaan dit, maar daar is toch kleiner besluite waarin een mens mekaar kan help en kan keuses bied. Ek dink een mens moet, jy as ouer kind, moet baie mooi na jou eie emoties ook kyk en dit help baie keer om een klankbord te met wie jy kan gaan praat voordat sekere besluite geneem word. Wees ook versigtig dat jy nie jou eie emoties op jou ouers reflekteer nie, want dit sien ek geweldig baie. Maak seker dat jou emoties suiwer is in hierdie pad wat jy nou stap. En wat vir my geweldig baie keer help is, as jy vir jouself sê, elke besluit wat ek nou gaan neem, gaan ek eers vir myself vra, is hierdie besluit in my ouers se beste belang? Indien jy elke keer by die antwoord ja kom, dan is dit ongelukkig die keuse wat jy moet maak. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Dit is so moeilik soos wat hierdie gesprek is, is dit vir my net so wonderlik as daar kinders betrokke is wat help. Want ons sien die teendeel verskriklik baie die laaste ruk, waar bejaardes regtig aan hul eie genade oorgelaat word. En ja, elke story het geskiedenis, elke situasie is uniek. Weereens, ek het begrip vir dit, maar ek is so, so dankbaar elke keer wanneer daar kinders betrokke is en wat wil help. Ons moet keer op keer vir onsself sê, hierdie lewensfase en dit wat nou gebeur is nie maklik nie. Hoe gaan ons best probeer om so maklik moontlik deur hierdie fase te kom? En dan baie keer 3, 4, 5 maande nadat groot besluite geneem is vir my so lekker om 'n gesinne te sien wat vir my sê, hoekom ons hierdie besluit lank al geneem het. Hoekom het iemand die vroeër vir ons gesê nie? So ek dink baie het te doen en ek sal dikwels vir my kliënte sê, kom ons gaan net gou weer deur die rouproses, want dit waar jy nou gaan, is rou. Ons moet hier oor rou. Al is iemand nie noodwendig oorlede nie, jy het 'n verlies ervaar, jy het 'n skok ervaar. Kom ons werk met hierdie emosies, kom ons gee dit 'n oomblik, kom ons praat daaroor en kom ons gee vir ons tyd om te genees.
0: Want Madre, baie keer is realiteit ook dat jy moet jou huis oppak. Jy moet alles wat jy bymekaar gemaak het, moet jy nou uitdeel en daai praktiese dinge van afskaal. Ek dink dit is een van die moeilikste goed.
1: Kyk Johan, ek is minimalisties. Ek wil net niks koop wat ek eendag moet weggee nie. So ek kan al sien, ek het 'n baie mooi stoof, hoe my ouwe thuiskamer definitief 'n rooi stoof gaan in en dan 'n muur vol horlosies. Maar juist hierdie vrees van, wat gaan van my goedjies word? Dit is maar vrees omdat ek elke dag hiermee werk. Maar ja, weer eens moet ons nie oomblikke laat verlore gaan wat ons as deel van genesing kan gebruik nie. Vind baie keer dat wanneer bejaardes die vermoë het om nog hulle eie huise op te pak, dit baie terapeuties is. Meer terapeuties as wat die mens sal wil hê, baie emosioneel, baie traumaties, maar uit die emosie en trauma kom daar genesing. Want baie keer, teen die tyd wat die huis nou opgepak is, is hulle so moeg, hulle is net so dankbaar wanneer daai laaste goedjies weggaan en uit die pad uitgaan. En ja, dit is deel van jou genesing, dit is deel van jou tot siens sê, is deel van jou aanbeweeg. Moenie daai deel mis nie.
0: Madre, dan word jy baie keer gekontak, want niemand sien kans om hierdie ding aan te pak nie. Hoe pak jy dit aan? Hoe werk jy met wanneer die kinders na jou toe kom en sê, my ma, my pa of altoe van hulle het nou, is nou op die punt wat hulle nie meer op hulle eie kan wees nie. En dan is dit asof hulle dit net op vra, maar jy moet nou kom en die toverstaf swaai om dit nou net te laat verby kry. Ons moet dit nou net gedoen kry.
1: Ja, ek dink daar is het baie belangrik om te besef dat elke familie, elke gesin, elke situasie het 'n agtergrond. En ons weet nie altyd almal se agtergrond nie. So dis my baie belangrik om net te probeer uitvind wat gaan nie aan, wees waar gepositioneer en kan ek 'n bietjie van die geskiedenis verstaan. In plaas daarvan om te oordeel, hoekom is daai sussie kwaai, hoekom is daai sussie vriendelik, hoekom is daai sussie net glad in die prentjie nie. So om eerstens te besef waar elke familie is en elke familielid is, ons almal is op ons eie journey, maar wat vir my verskriklik belangrik is, dat dit is nie my verantwoordelikheid om 'n familie se lewe uit te sorteer of om hierdie situasie op te los nie. Dit is my verantwoordelikheid om vir jou raad te gee, om vir jou van hulpbronne te vertel, Maar ek dink as diensverskaffer is dit verskriklik belangrik om nie die verantwoordelikheid aan te vat nie, want jy gaan nie sukses beleef nie. Jy kan tog nie 100 mense se families help om op te pak en die skuif reg te kry nie. So weer eens om daai verantwoordelikheid in die familie kliënt se hande te laat met die nodige hulpmiddels. Dis deel van die familie se genesing. Dis deel van hierdie familie se roete wat hulle moet stap. Dis deel van die fase, dis deel van die aanbeweeg. So om die situasie so uit te speel dat elke familielid sy verantwoordelikheid optel. Ja, ek het vandag weer 'n dame gehad wat my gesê het, ek kan 'n bietjie meer glimlag in die sessie en toe moet ek net sê tannie, jy sien nou eintlik iets vir my om oor te glimlag, maar toe gee ek dan vir haar so 'n skewe smile. Net die erns van hierdie situasie en om almal te laat te staan. Ons gaan nou as span hierdie ding moet aanpak, die bil by die hoëringspad en almal gaan moet saamwerk. My telefoonnommer, my e-posadres is altyd daar vir families, maar ek kan nie self die volgende stap neem nie. Ek kan nie jou huis op die mark sit nie, kan nie seker maak daardie kar word nie verder bestuur nie. So verantwoordelikheid, baie groot woord in my kantoor.
0: Madre, daar kom maar baie konflik tussen broers en susters wanneer dit kom by hulle ouers se versorging, want dit voel baie keer vir die een of alles op hulle neerkom, maar die ander voel ook hulle doen wat te veel. Daai konflik tussen die sibbe rondom die ouers, hoe hanteer moet hulle dit hanteer? Wat is die wenke het jy daar?
1: Ja, ek kan natuurlik die prentjie vir die ideale wêreld skets en dit sal wees om volgens elke gesinslid se sterkpunte te speel. En wanneer daar 'n sekere verantwoordelikheid op een van die sibbe geplaas word, dat iemand nie die hele tyd oor sy skouer loer nie, maar seker maak, jy doen wat jy moet doen. So, speel volgens elke gesinslid se sterkpunte. Weereens, ek verstaan nie hoekom daar die een boetie is wat geen kontak het met die familie nie. Ek is onseker wat die geskiedenis daar is. So, dit help dan nie, ons gaan in daai rigting nie. Ons moet werk met die sibbe wat wel deel is van hierdie proses en vir elkeen van hulle 'n sekere verantwoordelikheid gee. Ja, baie dikwels moet ons 'n maatskaplike werker inkry om die gesinsdinamika kom help hanteer en om te probeer kyk of almal kan help, maar dis in die ideale wêreld waar ons al die sibbe kry om saam te werk.
0: Madre, hoe gesels jy met 'n ouer persoon? Want ek dink baie keer as mense nou vir jou sien, dan dink hulle hier kom nou moeilikheid.
1: O, dit is vir my die lekkerste lekker. Is Johan, ek kan elke keer nie wag om in 'n sessie iets nuuts te leer nie. Joh, die wysheid, die wysheid van ons bejaardes, die lesse wat hulle vir my elke dag leer. Dit, ek probeer elke keer om na elke sessie te dink, wat het hierdie persoon vandag vir my geleer? Wat het ek hier opgetel wat ek graag as mens saam met my wil neem? So, ja, ek vir my sit elke kliënt is 'n nuwe geleentheid om iets te leer. Dus elke keer voel dit vir my, wat as dit my ouma was wat nou hier voor my gesit het? Hoe sou ek wel gehad het, iemand moes haar benader en hanteer? Ja, ek maak baie foute. Maar ek dink om 'n goeie geselsie te hê en maar een van my gunsteling vrae om te vra is, wat was die grootste ontdekking in jou tyd? Wat was die grootste ontwikkeling in jou tyd gewees? En om mense se verskillende antwoorde te hoor, het sy dit nou is, die COVID, die epidemie wat hulle ervaar, die mense die eerste keer wat al water uit die kraan uitgekom het, die ontdekking van die telefoon, die televisie wat Suid-Afrika toe gekom het, joh, ek leer verskriklik baie, dit is absoluut net 'n voorreg, maar ja, ek maak baie foute, en besef ek kan ook verkeerd oorkom.
0: Madre, dan moet ons gepraat oor veiligheid, want ons bejaardes en ouer mense, veiligheid is 'n aspek wat jy met jou kinders en die mense om jou oor moet praat.
1: Tjoh, Johan, hier is vir my moeilike ene, want ek het die laaste week by 'n paar losstaande huise gekom waar my kliënte woon, waar die agterdeur is oop, die voordeur is oop, die veiligheidshek is daar, maar hy is nie gesluit. So fisiese veiligheid is vir my ongelooflike groot onderwerp wat ek met families aanspreek. Ons woon in 'n moeilike samelewing, so ons kan nie wag vir 'n insident om te gebeur nie. So die fisiese veiligheid is regtig om 'n huis te beveilig, is dit regtig nog in jou ouers se beste belang om in 'n huis te woon in 'n buurt wat onveilig is sonder dat die huis beveilig is? Die volgende ding is om seker te maak dat jou ouer het veiligheid in terme van die items wat hy saam met hom dra. Moet jy regtig vir jou ma baie duur horlosie vir Kersfees koop? Dat dit maak dat sy eintlik 'n target is, want iemand gaan moontlik daai horlosie of selfoon daar wil steel. So dis ook om na daai kleiner aspekte te kyk. En dan die grootste krisis waarmee ons huidiglik sit, is bedrog. Selfoon bankdiens bedrog. So om vir families af te raai om nie die internet bankdiens route te gaan nie, om doodseker te maak of jou ma regtig nog toegang moet hê tot al haar beleggings, tot al haar fondse. Watter veiligheidsmaatreëls kan jy in plek vind? Hierdie mense is goed. Hierdie mense is baie goed. Ek was nou hierdie dag, dit was so hitte, ek het met een sinnetjie besef dat ek in die middel van 'n bedrogspel is. En dit terwyl ek dink my frontale lob nog goed funksioneer. Wil jy regtig jou bejaarde ouer in 'n situasie sit waar hulle hulle hele nes eier verloor? Dit gebeur baie makliker en baie vinniger as wat ons dink. So om daai gesprek te hê en saam met jou ouer bank toe te gaan en te gaan kyk wat is die moontlike maatstawwe wat in plek gesit kan word sonder dat jou ouer noodwendig hulle finansiële onafhanklikheid verloor, maar voordat hulle dalk al hulle finansies verloor. En ek meen as jy die nuus lees, dit gebeur elke dag baie.
0: Madre, om af te sluit, hoe help 'n mens iemand om hoop te behou wanneer die toekoms so onseker voel, soos wat ek ouer word en ouer word en ouer word?
1: Baie, baie moeilik. Die enigste raad wat ek gewoonlik daar vir mense het, is ons moet die lewe vereenvoudig. Dit voel vir my ons maak dit baie kompleks. Mense wil, wanneer hulle by hulle ouers gaan kuier, bederf en groot dink, waar ek baie keer sien dat ons moet eintlik net weer die klein dingetjies in die lewe waardeer. Ons moet letterlik weer net klein stap en die nuwe plantjie wat opkom waardeer. Letterlik saam met jou geliefde dankbaar te wees vir 'n paar sonskyn dae in die winter. Fokus op die klein dingetjies. Sien dit weer raak. Probeer negativiteit so ver moontlik vermy. Ek meen om die koerant, jy is daar vroeger daar, het ons nog gesê, laat lewer die koerant af. Nee, ons laat lewer nie jou koerant af nie. Dit is te moeilik om positief te bly met al die negatiewe nuus wat in die media is. So, die klein dingetjies en bederf met jou tyd en wanneer jy tyd met mense spandeer, wees self ook positief. Moenie met jou negatiewe gedagtes in die gesprek ingaan nie. Wanneer jy by jou geliefde kom en die gesprekke is baie negatief, valideer. Vind uit hoekom dinge so negatief is. En ja, daar is ongelukkig baie gevalle waar daar net 'n absolute depressie is, waar woorde nie meer altyd help nie, maar jy wel tog 'n dokter moet raadpleeg om te help om iets voor te skryf vir gemoed.
0: En so gesels Madre Frankel, bekende arbeidsterapeut en 'n kenner van demensie. Ons het vanaand gesels oor die brose kant van ouer word. Madre, as mense met jou wil kontak maak, raad wil vra, verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Ek kan my e-posadres vir julle gee. Dit is dementia@madrefrankel.co.za. Ek sal ook vir jou aanstuur, Johan, die spelling is bietjie kompleks, maar dementia@madrefrankel.co.za.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: In RSG Landbou bekyk ons wisselvallige markte en stygende brandstofkoste.
3: Maar partykeer is ook goed om bietjie terug te staan en te analiseer en dan moet jy wat ook al jy inneem gebruik om 'n goeie besluit te neem en om te sê hoe kan ons besigheid, regering, individu help om 'n besluit te neem. Moet ek gaan vir hierdie ja, nee? En ek dink dit is met my werk as 'n ekonoom lekker maak is om na die data en die inligting te kyk en dan sin te maak daaruit.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

regering van druk. Hierdie Sondag gesels ek met 'n gestaltpraktisyn, Dr. Siegfried Lou, oor die waarde van benoeming, die paradoks van vrede en die delegering van empatie. Skakel gerus Sondag aand 7:00 in vir binne en buite, saam met my, D. Jemmeler.

0: Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
1: Dinsdag aand neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in, dit is Vers en Klank om 20:09.
2: Hier is gee, jou keuse, hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

0: Ek, jy en die eie keuse lui weer hierdie sondagmiddag in. Daar is 'n deel uit een van Beethoven se bekendste klaviersonates. 'N Kontratenoor sing 'n deel uit 'n opera deur Handel. En daar's ook fliekmusiek deur Maurice Jarre. Verder kan jy uitsien na die stemme van Edith Piaf en Joseph Locke. Musiek deur Mozart en Donizetti kan ook gehoor word. Die eie keuse, sondagmiddag skuins na 12, met herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: RSG, vir die beste in plaaslike musiek.

0: weer als je elke zaterdag Breakfast met Dirk luistert. Kom, kry jou la la la la la la. Onder die kombuise, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Dirk, Saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
1: Kom raak nostalgies en luister na Duet. Saamgestel deur Ilse Skuurman. Sondagmiddag 10 Mei om 1 uur saam met my Christel Webjebaars.

0: Skakel gerus in, saterdag aand 9 Mei, dis dalk jou versoek wat ek Heidi Miller Isaac speel, en Heidi se haarstommetjies om 8.
1: And watch as the light from the sun shines through.
2: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
3: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nietste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
2: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
4: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

0: liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein deeltjie van die liggaam en tog het dit groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. 'N Wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons, ons Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Goeiemôre luisteraars. Ons vraag vir oggend is, kan ons ons lewe, maar in hierdie geval ons tong, uit ons eie krag beheer? So onlangs het ek 'n interessante artikel gelees oor die werk van 'n hawe loods. 'N Hawe loods, vir die wat soos ek nie geweet het wat dit is nie, is 'n persoon wat aan boord van 'n internasionale skip gaan om die skip in die hawe in te lei. Byvoorbeeld, gestel as 'n Afrikaanse skip wil die hawe van New York binne gaan, dan klim 'n New Yorkse hawe loods op die Suid-Afrikaanse skip om die skip die hawe in te bring. Terwyl die loods adviseer, behou die skip se kaptein die bevel en die stuurman stuur fisies die skip die hawe in. Hy, anders as die Suid-Afrikaanse skip se kaptein, ken die hawe baie goed en hierdie kundiges is noodsaaklik vir navigasie. Aangesien hulle diepgaande kennis van plaaslike waters, die getye en verkeer van die betrokke hawe baie goed ken. Die stuurman voer die stuurbevele uit om botsings te vermy wanneer die hawe binne gevaar word. Maar wat het die hawe loods vanoggend met ons tong te doen? Wel, self en uit ons eie krag is ons nie by magte om ons tong te beheer nie. En daarom het ons Jesus Christus nodig om elke dag die onbekende hawe waarin ons skip vandag op pad is, te stuur. As ons ons gedagtes, woorde, dade en tong onderwerp aan die Heilige Gees, die Gees van Christus wat in ons woon, sal ons die onbekende dag sonder stampe en stote binnegaan en ons skip veilig stuur. En daarom is ons gebed vir oggend, Vader in die naam van Jesus Christus, wees asseblief my hawe loods, elke dag van my lewe. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek en Koolera hier by ons in die binneland.
1: Dokekete XK FMCK Dom maak pa te maak kwena uma XK FMCK.

0: Teki kame temono seko fir en sorry sesen tona menete se teki eyango tesieko tansa tube iri so treki a te consacran ta kwa ta kwa te kaiza kwa yedon ko te obori je kreko mwanyan esu oje teko kwa kasa no gwana mga jauta ko je ank eza kwa ta ha ko jauta ha cham ti mwesan na fresto mungumbu no ti yafta ka punda ta te o story tenki kom sa e suete si pie ka pi gwe je kwa ko te kumkuma no khamkama khimise engineering te kikuma tsetsere ko a ka ding business a hie kon khwena ta khono ek amaki te kon khwena e ka tuni sa jawo ko te kona ana ina moko akwana ji a chinja ndi khase ka tama jawo kona ina moko chinja ta ko khama khate manusi ng khanmiete tswa di e di jawo ka ti khwe a moko ina hita taibos forin ma luis tigrat ki te koma bayo khasta kite go a gama se ko moko of wo khati gwe di chuoka a chuchuka te ki te ko twa gwe khum di khasi a moko jao ka tino a ka gama ntwa gwe gam gwe di de pi ata fori ma do ite kwa no gama ama ni bayo khasta mite a gwe di chuji gam a dulu twa ko ki hama jao ka kuma khamie tikwano as khusi khamie ko kwana saka tsone sa kha tsani a hambe kwe qwabe ta kham jao ka di tsamska jan meri ferhuf de a kousa swere ma de kekisa
1: fa vintu ne tene kele sopa hanka wa tibe mtene chwa gangna wa gang ke mori ke tayam falamak o ya heku a o lete tene wa khimise engineer geta akon ya mgosok o mene wa ki tringa man murin ka ni to tringa ku de kama ku ya maholi ende wa ki tigin gan hu zulan kan mut ne kama ku chi si ka ng khasi ayiku wana tige hekotu a wuzela ga e ithisa akhamsin tobias fori yang hegia luitre khatin ya gani khuna ta bayo khasi ke gumi jangne to anma ta gumi janga nga ko guzela mu ku o hu kaftilan ye kete yang hisi ku awuzela ka nwa liti ka ku nma ti gi hu ya ku awuzela furi kun ma kama ku da ke bayo khasi atusa wana gumi jam ta khasiya un atusa muku ohun kwe otale kama kuya chungule ka heku asujule sa ngang ke muku ka heku ku an John Mari Verhoef gya kaisi ta kam
2: Fourie sê hulle vervaardig biogas uit die mis van koeie omdat hulle 'n beduidende hoeveelheid metaangas vrystel. Die koeimis word met 'n anaerobiese verwerker afgebreek en later in biogas energie omskep. Fourie sê die biogas word in tanks op 'n plaas gestoor.
3: Ons produseer melk op die plaas, so ons gebruik die mis van die diere en die fabrieke se afval waar ons die melk prosesseer in suiwelprodukte in. Daai afval kom in 'n digester in. Ons produseer metaangas hierso. Die metaangas vat ons weer terug na die fabriek toe waar ons dit in die boiler brand om weer hitte te produseer om weer die produkte te verwerk. So ons het 'n volle sirkel van die afval wat ons hanteer.
2: Die kleinhandelprys vir parafien het tot meer as R27 per liter gestyg. Fourie sê hulle is nou minder afhanklik van parafien vir hulle bedrywighede nadat hulle 'n biogasstelsel ingestel het.
3: So ons boilers het altyd op parafien gehardloop. Van hulle doen nog, maar ons produseer nou meeste van ons eie brandstof deur die gas te brand. Ons vervang parafien nou met dit.
2: Volgens statistiek is meer as 500.000 huishoudings afhanklik van parafien as hulle hoofenergiebron. Die Universiteit van Venda het onlangs 'n program geloods om huishoudings te leer om biogas uit koeimis te vervaardig. Die universiteit het ook gaspompe aan hulle verskaf. Fourie moedig huishoudings aan om die biogasbedryf te betree.
3: Daar is baie goeie methodes om metaangas te produseer by jou eie huis. Jy kan 'n klein digester aankoop en al jou kos, afval en goed daar ingooi wat gas produseer en jy kan met die gas kan jy weer kook. Dit is baie prakties en mense gebruik dit oralste.
2: Fourie sê biogas kan gebruik word vir beligting, kook en verhitting. Die verslag is saamgestel deur Batseba Mabua in Louis Trigard en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Yambunga na anakotina ten route su anijiza takhono karua kie veska pusuka khana ani a kamati hisana tin khuji a khana natate ko mogureta nge tv kjiki qeunisa khana anakotinga oji ate ko sinyana tin mbarata ko mtuo tima takhono an an kwa hisana tima khuji ate ko kha kharati no khana moti kwano jaoji akitinji khana jao maiko jitama seko hambre kha khwatita aki ha khak ame te ko khana a moko kha wo kona a kat kwano ncezi ka kunsa kha e jitama hasa nye khwati ta khwati no dangota ma kha ti kha kha o jao jao ko khwekwa tin akwa ngo te ko kunko anga o jinwe kwa kha te ko kunko nin khwena khwesa ayo sa khunwa kharatina te ko kha o ta tania cross bure te ki kha gwe
1: Bongang itia tia ke ten rute no ke karuo ke veska bukuna anglisa muku o hum kamsing kawisi si ke iya kama kwe ti ke vege iya chanung ke gage si du gie jo kawati ka kaisi ke gani kwa ngi gia e vikuwa manga tene ke kali kama kwe kwa sa vikuwa ma anganda ke ka ihe ngang kani dubi ke jala ka hane ke kang hum vikuwa ma ikwiti agdanang ka iwa kwa sa ngaka ga Then he sing oo to try he got his amoko on like a wagon again, get that colleague or crossing a casey, Tanya Krauser at something.
2: A dramatiese reddingsoperasie het buite Calitzdorp afgespeel. 'N Maai na haar pasgebore baba is met helikopter na veiligheid gebring, nadat hulle deur stygende vloedwater vasgekeer is. 'N onderwyseres by Hoërskool Calitzdorp, Cornel Meyring, het die ma gehelp tydens die kraamproses.
4: 'N jong dame op ons plaas het in kraam gegaan met hulp van die polisie en die nooddienste kon ek daarom van hulp gewees het. Mevrou Janine Reuters McKier het my gelei via selfoon tydens die bevalling en vir my verduidelik wat ek moet doen en hoe ek moet maak en ja, die baba is gebore en dit het goed gegaan. Ons is dankbaar daarvoor.
2: Dele van die Langkloof is steeds sonder elektrisiteit en kommunikasieverbindings. Reddingsspanne probeer steeds 76 mense in die vlug te bereik, maar het met 'n helikopter kos en mediese voorrade afgelewer. Nysna en Bito is van die gebiede wat die ergste getref is. In Nysna is meer as 60 bome ontwortel, verskeie paaie gesluit en 460 mense ontruim. In Bito, die Pisangvallei rivier se walle oorstroom, kritieke water en rioolstelsels is beskadig en die Keerboomsrivier het rekordvlakke bereik. Verder binneland is 64 mense, insluitend 42 toeriste van Namibië, steeds gestrand by die Kangobergoord naby Oudtshoorn. Meyringspoort het ernstige skade opgedoen en herstelwerk sal na verwagting 'n rukkie duur. Owerhede sê George het die ergste skade vrygespring, hoofsaaklik weens stormwaterinfrastruktuur wat in goeie werkende toestand is. Gemeenskappe staan saam en bied 'n helpende hand waar hulle kan. 'N Plaaslike raadslid, Jacobus Gertse.
5: Mense se plekke is nat, die water het verskriklik ingevaar loop, en mense kan koue. En ons het gevoel, dit gaan net meer as weg as ons leiers opstaan en uitreik na die gemeenskap toe. En daarom het ons hierdie initiatief vandag hierso, om die gemeenskap te roep na 'n saal toe en te sê, as ons nie baie wat ons het nie, maar die bietjie wat ons het, wil ons saam hierdie deel.
2: Inwoners Elaine Lawrence en Jaldine Jacobs sê hulle waardeer die hulp.
6: Ons het kampplekke nodig vir ons huise en warm goeder van die meeste van ons klere het nou al nat gereen en goeder vir ons huise radikaal vernietig en so deur die storm en goeder.
7: En dan is dit nou
6: is kostbaar, is een goed, want met die municipal was nog niet één keer in die en ons het toen gemaakt, die plek is pap nat, water komt en die kinders is staalvoet, hulle loop, en goed zo, ons het nog niet gemaakt. Maar ons had hier alles wat die mensen voor ons kon doen vandaag.
2: Voornemende premier van die Weeskaap, Dr. Ivan Meyer, is in die streek om die situasie op die grond te assesseer. Hy sê klimaatsverandering is nou 'n daaglikse realiteit.
7: 'N droogte ramptoestand 5 Februarie van jaar. 100 dae later sit ons hier met vloede. So ons is eintlik nou nie in 'n droogte of in 'n vloedsituasie nie. Ons is nou in 'n situasie van klimaatsverandering. En ons het goeie navorsing en ek is ook baie bly. Meneer Otto het my nou so pas meegedeel dat hy ook binne hierdie rampbestuursentrum by die tuinroete ook 'n klimaatsverandering ekspert binne hulle sentrum het, sodat hulle proaktief kan bestuur. Ek dink dit is die norm, dis die pad vorentoe vir Suid-Afrika, maar ook hier vir die Weskaap.
2: Die fokus is nou om gemeenskappe te bereik wat afgesny is en noodsaaklike dienste so vinnig en veilig as moontlik te herstel. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Uma muite kwagano ndekurie di e a ate ko tekke sa navek actual siki sinata e khank o i a ketun jikingote ko kunta akitudi we otahinji khajidi ate ko swere ko kae kwagwe ntudi ngam ko ka khajidi twa achi karataji takhun tudi khaji di twa a tsa go tataji tanqiki go tetla ku go ke mungo tudi twa ana de khungwa kwana ke tunkhweni ke khata hinji no aki tudi tsone sa ga ncama go twa a wota tamaganu we o roko wonya tudi
1: koko ve tsamu wa ding tsam ta tlai tsam ka ke navike tsan ke hmhana tum thawa gwa ina bak khe skita hana wa ding wi si se yi e ka ba thuk thwa atni kale giya e adwi ina bak ki dibi king tao yi ke tu sam ko o hun o ta na ba yi e he yi dibi yi ke o nga yi e ka nga ki ka ka tho chi tho da ko ka ma khwe yi di we yi ku ke hana e ne ba ki di we di hu yi e ka nda cham yi tho da tu ma ku wa na di we he twa di sa ma ku wa na di we
8: ek het jare gelede iewers 'n sinnetjie gelees wat my altyd bygebly het en dit is dat moederskap is nie 'n rol wat jy vertolk nie. Dis 'n verhouding en 'n moederskapverhouding met jou kinders brei jou emosies uit, hou jou nederig, dit maak jou hart oop, maar dit is super verrykend. Nou in my 60's kan ek terugkyk op die verhouding en ek beleef hom nog steeds en al wat ek kan sê is dis kosbaar, ons leer by mekaar.
9: Ma wees beteken natuurlik vir elke persoon iets anders, maar oor die algemeen gaan dit oor 'n diep lewenslange rol van sorg, liefde, verantwoordelikheid. Jy moet ook emosioneel daar wees vir jou kinders en hulle help om hulle eie pad te vind. So dis 'n opoffering en dan moet jy soms en in my geval baie keer my eie behoeftes bietjie op sy skuif vir jou kind se welstand. So ek sal alles los as ek weet dat een van my kinders hartseer is of selfs as hulle gelukkig is oor iets. Ma wees is nie net wat jy doen nie, dit is ook wie jy is. Dit is 'n veilige plek.
10: Vir my is ma wees hoop, liefde, kuier, vakansies en baie bystand in moeilike tye. Ek is hulle juigkommando en hulle is myne. Daar's 'n plek in my hart wat net hulle kan vul. Die bonus is natuurlik my lieflike kleinkinders en dis 'n hele ander storie. Vir my is ma wees die sierlikste kroon van vrou wees en ek dank die Here daarvoor.
11: Wanneer jou kindjie weer sê, mama, ek is lief vir jou, smelt jou hart onmiddellik.
12: Om ma te wees is een van die mooiste gawes in die lewe. Ek kan lief hê sonder voorwaardes en steeds sag wees wanneer hulle jou nodig het. Ons kan saam lag, huil en bid. En die bonus daarop is wanneer daar kleinkinders is wat jou lewe vol maak.
13: Mawes is my een van die grootste voorregte wat die lewe kan bied. Ek is so dankbaar dat die Here my toevertrou het met 3 kosbare lewens. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar eintlik 'n ongelooflike seën. As 'n ma probeer ek nie perfek wees nie, maar ek probeer getrou wees, om daar te wees, om te luister, om te lei en om lief te hê sonder voorwaardes. Ek probeer vir my kinders wys wat dit beteken om met integriteit te leef, om ander raak te sien en om vas te hou aan geloof, selfs wanneer dinge moeilik raak. Mawes is nie iets wat ek doen nie, dit is wie ek is. En dit is met 'n hart vol dankbaarheid dat ek elke dag hierdie pad stap.
0: Tonsi a tou di kaiga a no ngam kota ma ataga tsa te tsa di tswa seta ti yande kuri kodi khaju ane a ngwe a miete no kodi tsauni sa ga gongwe wo a oktwa ga tindi nde kuri si sakyate ta magano Carlo Botta nge ga sudi a akimoete kwa gano o chechere na ga gasu o tswan ge wo hina di ngam a ka di natage ntwana a ngama ko ti karatireta swes natage si nge a kwa di sukuni a ngo hisana ti a si angesi cha o twa ga nge a di cha yaba de tamaganuta
1: Muku wade wachikang he wa tukwa ke kao hanayam. Ta chiding ikthaisi o diwiding ka wachike ihe tokula ngayi. Ta kanimang kawa ka dangdang ke yi ke ti ke kai ke muku wa dim. Karla bota toki ng o ya toki ngwa tsaetse de ke ya a ka khama khuya diwe muku singi ka yunga hung tani ge ye diwe muku ong o ka ta ya nka ngi giya ya khati tsiki tsho khama khwe ta toki jala ya ki ka ya ki sa ngi de ke ya tsoti sa muku wana ya ili diwe
2: Om 'n ma te wees is 'n voorreg en onvoorwaardelike liefde. Vir talle vroue is dit nie beskore nie en ander stap moeisame paaie om wel 'n ma te kan word. Carla Botta het nooit daarin getwyfel dat sy kinders liefhet en graag haar eie sou wou grootmaak nie. Maar hierdie droom is versplinter toe sy uitvind sy sou nooit self kinders kon hê nie. 'N Besonderse lang pad het vir haar en haar man Andrei voorgelê om ouers te kon word. In ons profiel onderhoud sê Carla, haar lewe lyk nou totaal anders as die een waarvoor sy aanvanklik gehoop het, maar sy kon vir niks beter gevra het nie.
14: Mawes vir my is om elke dag die hele my kinders te kan beleef.
2: Maar jy het 'n baie, baie lang en soms moeilike pad gestap om tot hier te kom, Carla. As ek kyk na jou pad tussen 2015 en 2019 het jy en jou man 10 surrogaatmaas ontmoet. Daar was heelwat teleurstellings geweest, daar was groot opwinding geweest oor die implanting van 2 skenker eierselle, maar daar was ook groot hartseer toe jy uitgevind het dit was 'n buis swangerskap geweest. En dis baie om te dra. Tog het jy staande gebly. Deur dit alles.
14: Mens kan amper nie dink dit kan met een mens so baie goed gebeur, maar dit het die storie gevorm en dit het my getuienis geskep wat ek kan vertel en hoop te gee vir vrouens daar buite. Dit was nog altyd 'n droom om 'n mamma te wees. Dit sou kom ek 'n juffrou geword het ook as die liefde vir kinders. Toe ek 16 was en gehoor het ek kan nie my kinders dra nie, was dit 'n baie groot hartseer vir my gewees. So toe ek my man ontmoet het, het ons definitief meer in daai realm van ma word in beweeg. So daar het dit definitief 'n groter skuif geword in my lewe en 'n baie meer realiteit geword.
2: Daar's ook baie
15: tegniese punte ter sprake wanneer mens in hierdie proses kom om 'n surrogaat ma te kies? Is dit 'n baie emosionele proses daai ook?
14: En oomblik as jy gelukkig, dan kom die volgende ding, dan slaan dit weer jou voete onder jou uit en dan is jy weer onder. Ek het ongelooflike emosionele spanning gehad deur die hele proses en dit was jare waardeur ons moes gegaan het om van prokureurs, hooggeregshofte, die doktersafspraake, oproepe, bloeduitslae. Alles is net hierdie ongelooflike rollercoaster waardeur jy gaan.
15: En dan die ontmoetings met daai moontlike surrogaat dan ook.
14: Mens bid die hele tyd vir die Here om net te sê, wys net vir my, sê net vir my, is hy die een. Met die laaste surrogaat wat ons die implantings ook mee gedoen het, was daar definitief 'n gevoel van ons praat dieselfde taal, ons het 'n liefde vir kinders en sy het 'n liefde om mense te help wat in 'n moeilike situasie sit en nie 'n uitweg het nie. Ons het 3 jaar saam met haar geloop en toe ons uitgevind het dis 'n byswangerskap het sy letterlik begin bloei en noodoperasie gehad in die teater en amper haar lewe verloor. En daarna het sy weer vir my gesê, Karla, ek wil dit weer vir jou doen. So dit wys net die tipe persoon wat sy is. En op die einde van die dag uitgevind het sy het leukemia, 'n paar weke voor ons implanting, het nogals baie geluk aan haar en aan ons ook.
15: En natuurlik was dit vir julle ongelooflik hartseer dat sy toe gediagnoseer is met kanker, Karla, maar ook vir julle moes dit seer gewees het, maar ook 'n groot teleurstelling, want hier is hierdie band wat julle gevorm het met hierdie mens wat julle gedink het nou 'n surrogaat gaan wees vir julle babas.
14: Dit was vir ons ongelooflik. Ek dink ek het spesifiek my man gesê dit het gevoel daar gaan my bootjie van ma wees en hy seil in die horison in en daar's geen manier hoe ek op hierdie boot kan kom nie, want ek het geweet dis my laaste opsie. Geweet finansieel gaan ons dit nie weer kan doen nie, want ten daai tyd was dit R100,000. Emosioneel het ek geweet gaan ek dit nie weer kan doen nie. Dit het my verpletter, ek was stikkend gewees na daardie nuus.
15: Hoe het jy dit verwerk, Karla?
14: Baie gebed, ondersteuning van familie en vriende. Ek kan nie emosioneel daar gesit hou en praat nie, want mens besef nie hoe baie mense jou dra in gebed as iets met jou gebeur nie. 3 jaar wat ek daarmee gewerk het en geworstel het, tot ek op 'n punt gekom het en vir die Here gesê het, kan nie meer aan hierdie seer vashou nie. En ek het dit vir hom teruggegee. En ek het my baba kamer opgepak en ek het vir die Here gesê, dis so, ek aanvaar die feit dat ek nie weer 'n mamma gaan wees nie. Ek was emosioneel moeg, geestelik moeg vir die seer. Die prentjie wat ek in my kop gehad het die hele tyd is, ek moet net hierdie seer vir Jesus gee, want ek weet hy bera vir my iets groters. Alhoewel ek nie weet wat dit is nie, het ek tog gevoel, ek moet net hierdie vir hom gee, dat ek kan my hande oop het vir dit wat hy vir my wil teruggee.
15: En toe lê daar of jou iets baie groter voor, Karla.
14: Absoluut, dit is iets wat ek my wildste drome nooit myself kon uitdink nie.
15: Vertel my daarvan.
14: Direk na daai baba kamer oppak, het ek 'n gevoel gekry van pleegsorg. Dis die een ding wat ek en my man gesê het ons nie gaan doen nie, want pleegsorg beteken jy moet daai kind teruggee. Ek het daai Januarie maand het ek 'n oproep gekry van die dominee wat ons getrou het en hy het vir ons gesê, hy's 'n seentjie wat hulle uit die provinsie moet klaarstel ons belang in hierdie seentjie. Die Vrydag het ek die vrou in die hande gekry wat die seentjie was en toe sê sy vir my die ouetjie is laag geplaas, hy het nie meer pleeghouers nodig nie. En daardie Sondag toe bel die dominee van ons kerk nou toe sê sy vir my, ek staan met 2 dogtertjies voor my, hulle is dringend op soek na pleegouers, stel ons belang. Die middag het hulle ontmoet, 2 dogtertjies en daardie opvolgende Woensdag het ons uitgevind daar's 2 boeties ook. En ja, daar het ons journey begin met die proses om 4 kinders in pleegsorg te neem. Die 2 Junie is dit 4 jaar later.
15: Dit klink soos liefde in oorvloed. Selfs al weet jy dat jy nog nie hierdie kinders wettig aangeneem het nie. Wat is vir jou die kosbaarste daaraan om hulle te kan grootmaak?
14: So is dit as ek dink, 4 jaar terug waar hierdie kinders was en waar hulle vandag is, dan sla my hele lyf onder vleis uit. Vir my om elke dag te sien waar hierdie kinders glad nie kon lees toe ek hulle gekry het nie. Die seentjie was 11 jaar oud, hy kon nie lees nie. En die laaste graad wat hy gedoen het was graad 1. En ek kan vandag vir jou sê hy's laaste kwartaal op die top 10.

0: kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Ver Wink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: En skielik moet sy hom opspoor. Kyk, miskien moet jy nie probeer nie, sê haar ma. Hy weet goed waarom jou te kry. Hy sal nooit hierheen kom nie. Of vir daddy kontak nie. Ek weet. Jy weet ook dat dit finaal is. Ja, mama, ek weet. Ek wil nie toch eenmaal met hom praat. Een soort afsluiting kry. Haar ma dink lank. Miskien weet Nana. Die diep gat vol met water, zodat sy kant toe kan swem. Mama is reg, Nana sal weet. Hoekom het ek nie self daar aan gedink nie, sê sy bly. Moet net nie alleen daarin gaan nie, kyk. Laat Jackson jou neem. Na oomblik voeg haar ma by. En moet nie te veel verwag nie. Sy gaan eers na die kruidenier onder in Parktown. Sy gebruik byna die helfte van haar eerste salarischeck. Sy koop mieliemeel en koffie, thee, suiker, koekmeel, 'n klompie blikkies kos. Wat gebruik arme mense nog? Vra sy.
3: Paraffin, sê hy, en haal weer die kort potloodjie agter sy oor uit. Olie, broodmeel, jam, sout, kersen.
2: Sit 'n kadoes drop ook by, sê sy. Daarna gaan sy na die slaghuis. Sy was nog nooit in 'n slaghuis nie. Haar ma bestel daagliks vleis met die boekie, en dan kom lewer die bode met die mandjie fiets dit af. Ek soek baie vleis, sê sy. Ek bedoel, vleis wat baie word as 'n mens dit kook. En 'n skaalbout. Toe is haar geld byna gedaan. Op pad terug huis toe, stop sy by die Portugese groentewinkel. Dit ruik na vars wortels en uie en knoffel. Ek soek wortels en uie en knoffel, sê sy. Sy probeer dink, en kool, en seker aardappels. By die huis pak hulle dit oor in die pekhaard. Jackson ry nie met Sofia nie. Eindelijk ry Jackson nie in daardie gebied in nie. Maar sy steur haar nie aan hom nie. In die smal straatjie voor Nana se huis hou hulle stil. Haar hart klop in haar keel. Sy haal diep asem. Bring die kos in, asseblief, Jackson, vra sy. Nana is bly om haar te sien, maar daar is toch 'n vreemdheid tussen hulle. Nana prys die Here vir die kos. Kyk, sal nog baie geseend wees. Lady gaan binnenkort weer kleinkies kry. Sy weet nie hoe gaan sy weer een span hondjies groot kry nie, maar die Here sal voorsien, dit weet sy. Weet Nana waar Bernard is? Vra sy toe haar koffiekoppie leeg is. Sy het vergeet om kondensmelk te koop, dink sy vluchtig.
3: Bernard, nee, my kind, hy is moes hier weg sonder adres die wereld in, sê Nana. Maar hy betaal elke maand iets in my rekening by die bank en prys die Here.
2: Kan een mesie vaststel van waar hy dit in betaal nie? Pleit kyk byna.
3: Nee, kind, hy het gesê ons moet hom nie probeer opspoor nie, ek is ook. Sy gryp vinnige asem teeg voor sy voortgaan, bekommerd maar die Here sal vir hom sorg.
2: Susan wag in die portaal. Reggekom, Kate skud haar kop en stap op kamer toe. Daardie nag word die swart gat 'n reënboogkleurige borrel waarin sy sweef. Sy sien Bernard sy rug duidelik voor haar. Sy weet is hy, sy sal hom enige plek herken. Maar toe sy haar hand uitsteek om aan hom te raak, barst die borrel. Sy skrik wakker. Sy stap met die trap af, kom huis toe, en maak vir haar warm melk om te drink. Arme mense drink swart koffie, omdat hulle nie melk het nie. Sy raak nie weer aan die slaap nie. Sondagmiddag hoor sy haar pa se gunsteling musiek uit die studeerkamer opklink. Gallicurci se Il Dolce Suano. Caruso se La Donna Immobile. Sy stap met die trap af en stoot die deur saggies oop. John Woodruff sit diep in die sagte leerstoel. Sy bene lank uitgestrek. Sy oë toe. Hy effense glimlag om sy mond. Op die tafeltjie langs hom maak die whiskyglas druppeltjies aan die buitenkant. Die reuk van 'n Kubaanse sigaar hang soet in die lug. Sy maak die deur saggies agter haar toe en gaan sit op die ander leerstoel. Die musiek vou oop, meng met die nostalgie van 'n soel sondagmiddag. Vou om haar, soos 'n sagte Charlie. Beautiful, sê John, toe die laaste note wegsterf. Dis hemels, sê Kate. Ek het 'n plaat van Swede afbestel, van 'n nuweling, Jussie Björling. Ek hou van sy musiek. Wil jy daarna luister? O ja, asseblief, Dad. Haar pa staan op en haal die plaat versigtig uit die omhulsel. Hy hurk tot op dieselfde hoogte as die grammofoon en laat die naald stadig sak. Dan kom sit hy weer en glimlag sag vir Kate. Uit die verre Swede vul die nuweling se ryk stem die hele ruimte. Dit word 'n ander wêreld van koninklike oper. Verre Swede vul die nuweling se ryk stem die hele ruimte. Dit word 'n ander wêreld van koninklike opera sale. Kevin

0: lastelten on spiirtnikait. Nuit privaatetni. Haar kop sak vanself in haar hande. Sy sit met haar toe oe, nadat die muziek opgehou het. Kate, do you want me to find him? Ek kan 'n privaat speurder kry. Kate skud haar kop. Nee, daddy, dankie. Ek weet ek moet van hom vergeet. Ek is besig om vir myself 'n nuwe lewe te skep. Binne my wêreld. Sy het nie gedink haar pa weet alles nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die dag word toch makkeliker, besluit Kate, toe sy op 'n dinsdagmiddag

0: Maart huis toe ry. Die son skyn, die motor stoet, die trems klou vir Bette aan hulle kragdrade en ratel voort op hulle spoortjies. Maar toe sy voor hulle mooi kliphuis te hou, die doringrosie huis met sy groen klim op en balkonne en loodglasvensters, stoot die onthou seer boontoe. Jy is 'n prinses in 'n kasteel. 'N vertroetelde orgidee in 'n glaskas. Ons lewe in twee werelde. In die donker van daardie nag stoot die wete verraderlik na bo. Selfs al word hy myn bestuurder, sal hy in 'n leeftyd nie kan verdien wat haar pa in 'n maand verdien nie. En ja, sy ken nie een enkele vrou in die kringe waarin sy beweeg, wat werk nadat sy getroud is nie. Sy aanvaar, hulle praat van die volgende 10 of 20 jaar, nie van 'n jaar of twee nie. Sy weet sy is gewoond aan die beste. Sy verstaan, selfs die sterkste liefde kan sekere omstandighede nie oorleef nie. Bernard, sê sy sag, vertel my dan net hoe om hierdie liefde te oorleef, want ek verlang na jou. Hy antwoord nie. Sy staan later op en sluk 'n poeiertjie af met 'n glas melk. Arme mense gaan dood, omdat hulle nie medisyne het nie. Maar die poeiertjie help buitendien ook nie meer nie. Dit was haar pa se plan dat hulle vir die paasvakansie Durban toe gaan. Eers sou dit net sy en haar ma gewees het. Toe stel sy voor dat hulle ook vir Brittany saamneem. Nou is die tweede groot trek oor die Drakensberge, dink sy, toe hulle vroeg die oggend aanstap na perron 3. Voor loop haar pa en ma. Hulle is die padvinders. Dan volg sy en Brittany. Die meisiekie is soos 'n rubberballetjie wat enige oomblik onder haar hand kan uitwip. Sy loop nie, sy huppel en spring en dans met kyk op sleeptou. Na hulle volg Pieter en Diana. Diana, pop mooi in haar modieuse blou uitrusting. Haar blonde krulle loer sag uit onder haar pikante hoedjie. Nanny stoei met Sarah, wat vanoggend kon suis wil vloer toe verkruip. Drie kruiers stoot hulle bagasie. Die stasie bring seer herinneringe. Hulle kry hulle kompartemente. Sy en haar ma in 'n coupé. Diana en Nanny en die meisiekies langs hulle in 'n groter kompartement. Sy leun by die venster uit om haar pa te groet. Agter hom is daar nie 'n man wat bo die ander uitstaan nie. Die trein blaas stoom en pomp rukkerig en begin dan egaliger beweeg. In die coupé is daar nie 'n man wat byna laat was nie. Sy draai nie om nie. Net na middagete, terwyl hulle 'n rukkie lê en rus, sê Susan. Weet jy, Kit, ek is bekommerd. Ek het maande laas iets van ouma gehoor. Voor Kersfees laas. Dis eienaardig, frons Kit. Hoe gereeld skryf julle? Wel, daar minstens elke tweede maand. As daar iets fout is, kan Tant Bella ook mos laat weet, sê Kit. Jy is seker reg. Tant Bella het my adres. Mama, is daar fout met Brittany?
1: Fout met Brittany? Vra haar ma verbaas. Hoekom sal jy dit dink?
0: Sy spring die hele tyd. Sy kan nie loop nie. En sy is onhoudbaar energiek.
1: Haar ma begin lag. Sy is 'n normale meisiekie wat pas 3 jaar oud geword het.
0: Ek dink die trein is bietjie klein vir haar. En Sarah is al amper net so erg, sê Kit. Sy eet werklik morsig.
1: Nou lag haar ma kliphard.
0: Wag tot jy jou eie kinders het, sê sy. Dan sal jy sien wat woelig en morsig werklik is. Gelukkig is die vooruitsig daarvoor bitter skraal, sê Kit. Hulle neem hulle intrek in 'n luxe familiesuite.
1: 3 slaapkamers met 'n eie badkamer en sitkamer. Die balkon voor kyk uit op die see. Die goue strand is reg voor hulle. Die kinders en Nanny eet in die kindereetkamer. Hulle in die deftige eetsaal. Die nuwe Nanny is Duits, deel van Duitsland se armoedprobleem. Bedürftigkeit, behoeftigheid, wat hulle uitgevoer het Afrika toe, dink hy. Sy vee met Duitse deeglikheid die kinders se mondjies silwer skoon en sny hulle dun gesmeerde brood in netjiese blokkies. Maar sy maak nie hond haar af met hulle wille krulkoppies of hulle kriewelende lyfies nie. En sy is heel wat strenger as die vorige nanny. Ons het nie 'n nanny gehad toe ons kinders was nie, vra Kate vir haar ma. Nee, ek het julle self versorg, sê Susan. Toe Pieter gekom het, het ons nie geld vir sulke luksus gehad nie. En toe jy eindelijk gekom het, was ek so bly oor my dogtertjie, ek sou nie toegelaat het dat iemand anders aan haar raak nie. Ek sal ook self my kinders wil groot maak. Eendag, sê Kate.
2: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Ons het nie 'n nannie gehad toe ons kinders was nie, vra Kyt vir haar ma. Nee, ek het julle self versorg, sê Susan. Toe Pieter gekom het, het ons nie geld vir sulke luxes gehad nie. En toe jy eindelijk gekom het, was ek so bly oor my dogtertjie. Ek sou nie toegelaat het dat iemand anders aan haar raak nie. Ek sal ook self my kinders wil grootmaak. Eendag, sê Kyt. Ek is bly daar's daarom nou weer kinders in die toekoms, sê haar ma. Maar eers sal daar 'n man moet wees, sê Kyt. Watter soort man het jy in gedagte? Vra haar ma met 'n glimlag. 'N man soos Daddy, antwoord Kyt dadelik. Na rukkie sê sy, ek wil eintlik maar net vir Bernard hê, mama. Ai, Kyt, sê haar ma en streel oor haar hare. Die dae is son deurdrinkte ure op die strand. Sy bou vir Sarah kastele om plat te kruip. Sy bal jare in die brander saam met Brittany. Sy eet roomy saam met haar ma. Sy bak in die son saam met Diana. Maar selfs as die son haar lomerig bak, kom hy dink vanself, sonder keer. Dit breek oor haar, en rol haar hardhandig om, en spoel haar uit op die strand, koud en alleen. Niks neem die verlange weg nie, besef sy. Niks wat geld kan koop nie. Niks wat sy doen om haar dae vol en interessant te maak nie. Nie al die liefde van haar familie, al die samesyn met haar vriende nie. Sy verlang elke dag om by Bernard te wees. Hoekom gaan julle twee nie vandag winkels toe nie? Stel Kyt een oggend voor. Hier is 'n pantomime in die Skouburg. Ek sal die meisietjies neem. Dan kan Fräulein Rottenmeier ook 'n ruskansie kry.
2: You have got no idea what you are tackling, sê Diana met groot oë.
1: I can handle a class full of students, stel Kyt haar gerus. Sy besef baie gou, dis nie vergelykbaar nie. Die twee het eener se ligpink rokkies aan, en groot pink strikke in hulle blonde krulkoppies. Hulle lyk soos engeltjies. Sarah konsentreer vir kort rukkies op die skouspel voor hulle. Tussenin stoei sy paadjie toe. Brittany lag uit haar maag en spring op en wys met haar vinger. Maar ewe skielik moet sy badkamer toe.
3: Hey Kyt, sê sy.
1: Die grootste probleem is dat hulle geleidelik progressief vuiler en vuiler word. Alles is later taai. Dis geen wonder Fräulein Rottenmeier vee gedurig julle gesigte af nie, sê Kyt ontevrede.
3: Wat?
1: Vra Brittany. En dis tyd dat jy leer Afrikaans praat, sê Kyt streng. Jou ouma kom uit 'n boerehuis. Ons is deel van die Afrikaner adel.
3: Kyt?
1: Never mind. Eet jou sweets. Het jy dit oorleef? Vra haar ma toe hulle weer by die hotel kom. Stel dit so, sê Kyt. As Diana nie verdere prestasies lewer nie, is mama se kanse om nog klein kinders te kry, nul. Na die paasvakansie slaan die winter sy kloue met mening in. Soggens ry sy universiteit toe met 'n serp om haar nek en leerhandskoene teen die koue. Wanneer sy smiddag thuis kom, lê sy in 'n stoomende bad om te probeer warm word. Arme mense kan nie in 'n warm bad lê en ontspan nie, probeer sy haarself oortuig. Sy kan byna nie meer sy stem onthou nie. Arme mense word in die winter siek van die koue, herinner sy haarself. Sy is nog elke dag siek van verlange na hom. Dit wil nie beter word nie. Soms dink sy, dit word erger. En toe begin die verlange verander en kwaad word. Nie kwaad vir haarself, omdat sy nie kan aanvaar nie. Kwaad vir hom. Kwaad, omdat hy kan sê, dit gaan nie werk nie, ek is jammer, Kate. En die deur agter hom kan toemaak. Kwaad, omdat hy op 'n tram kan klim en wegry, sonder om te waai. Tot in die Kaap, op 'n skip, tot in 'n ander land. Sy is kwaad, omdat hy weggegaan het, en haar alleen agtergelaat het. Alleen, om te boet vir haar liefde, wat uithou en alles vergoed. Word Leipold se matriekgediggie skielike realiteit. Kwaad, omdat hy haar gebind het met, ek sal nooit weer vir iemand so lief kan word, soos wat ek jou het nie, Kate. Kwaad, omdat, in die regte lewe is daar nie, 'n ons nie. Steeds kettings aan haar voete is. Ek is nou baie kwaad vir hom, sê sy aan tafel vir haar ouers. As hy regtig lief was vir my, sou hy nie toelaat dat iets soos geld tussen ons kom nie. Dis goed, sê hulle.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Vroeg in Junie neem sy haar besluit. Is jy seker, Kuit? Vra haar ma. Doodseker. Haar ma skud haar kop. Ek weet nie eens hoekom vra ek nog nie, glimlag sy. Jy het nog altyd sake baie logies vir jouself uitgeklaar en dan voortgegaan. Maak nie veel saak wat die res van ons dink nie. Dis daarom nie helemaal waar nie, protesteer sy. Dit is, sê haar ma met 'n fyn glimlaggie. Dan word sy ernstig. Ek het nou nog niks van ouma gehoor nie. Ek het al 4 briewe geskryf. Wel, miskien kan ek daardie probleem ook uitklaar, sê Kate. Die aand gaan sit sy om die notaatjie te skryf. Sy is baie versigtig hoe sy dit bewoord. Dalk sien haar oupa ook die brief. Liewe tante Annetjie, ek hoop alles gaan nog goed daar en dat het al gereën het. Hier by ons gaan alles die gewone gang. My familie is gesond en gelukkig. Dis nou as 'n mens vergeet van die spanning wat die hele depressie op almal van ons geplaas het. Ek het my thesis voltooi en my graad gekry. Nou werk ek as lektrise by die universiteit. Dis vir my baie interessant en ek is baie lief vir my professor. Die verstrooide oom wat verslaaf is aan sy pyp. Ek het mos vir tannie vertel. Die universiteit sluit einde Junie vir 2 weke. Dan wil ek graag by tannie hulle kom kuier, indien dit geleë is. Ek sal met die trein kom. Ek sien daar is 2 maal per week 'n trein tot daar. Een wat maandag hier vertrek en dinsdag daar arriveer. En een wat woensdag daar vertrek en donderdag terug is in Johannesburg. Sal dit pas as ek op dinsdag 5 Julie kom? En sal oom Hendrik my op die stasie kan kom haal. Ek sien baie daarna uit om tannie en oom Hendrik weer te sien. Liefde groete, Katrien. Klink dit objektief genoeg? Vra sy vir haar ma toe sy dit voorgelees het. Ja, beslis, Kuit. Ek is bitter bang die hele plan ontplof in jou gesig. Jy het jou oupa leer ken as 'n rasionele, welsprekende mens. 'N liewe mens. Ek het ook 'n ander kant van hom leer ken. Dit was 30 jaar gelede, mama. Maar hy haat nog die Engelse. Ja, mama. Hy is baie bitter. Susan sug. Dit gaan nie werk nie. Maar ek gaan probeer, mama. Ek kan nie anders nie. En as dit nie werk nie, dan kom ek terug na my huis, waar ek altyd veilig sal wees. En ouma, vra Susan. Kyk haar stil aan. Ek weet, mama, maar dis 'n kans wat ons moet waag. Na week begin Kyk die pos ophou. Jy is te haastig, sê Susan. Die brief is nog nie eens daar nie. En dan kan dit maklik 'n week of meer in hulle posbus lê. Jou oupa gaan haal mos nie daagliks pos uit nie. Na 2 weke kan Kate haar ongeduld nie meer beteel nie. Dalk is dit 'n teken, sê haar pa. Kate, ek weet dis belangrik dat jy probeer. Maar ek is werklik bang jy kry seer. Daddy se dogtertjie is sterker as wat dad dink, verseker sy hom. I don't want you to get hurt again, sê hy. And I love you too, Daddy, sê sy. Vrydag sluit die universiteit.
2: Gaan jy nou Bosveld toe vir die vakansie?
1: Vra professor Williams. Ek twyfel, sê Kate, en sluit haar kantoordeur agter haar. Maar toe sy by die huis kom, lê die brief langs die vaas vars blomme op die tafeltjie in die portaal. Kate gaan dadelijk naar haar kamer en snijdt die koevert voorzichtig met die brievenmes op. Haar ma stoot haar kamerdeur op. Ek sien ouma het geskryf, vraag sy. Ja, hulle sien baie uit na my kuiertjie. Is 'n baie kort notaatjie, geen nuus nie, want oupa moes dringend dorp toe en wou die brief saamneem om te pos. Maar ouma het net so terloops genoem dat haar goeie vriendin Tante Betta al van kersttyd af by haar kinders in die baai kuier. Sy weet nie wanneer sy weer terugkom nie. Dan is dit hoekom sy nooit geskryf het nie, sê Susan verlig. Moet wees. En sy skryf, oupa sal my dinsdag by die stasie kry. Hoe voel jy daar oor, Kate? Bly en bang, baie bang.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis, deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon. Allee.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die stasie maak nie weer so seer nie. Ek is besig om te wen, dink sy. My hart is besig om te aanvaar. Ek wens jy wil nie gaan nie, sê haar ma, toe sy vir oulaas by die venster uitleen om te groet. Ek wil gaan, mama. Ek weet jy moet nie gaan nie, sê haar pa. Ek het 20 jaar gelede vir jou en jou ma op hierdie selfde trein gesit. Ek het myself nou nog nie vergewe vir die seerkry van daardie tyd nie. Dis my besluit om te gaan, daddy. Sy glimlag bemoedigend. As jylle my nie vandag gebring het nie, sou ek al die pad alleen met Sophia gery het. Ek het toch altyd gesê jy bederf die kind, sê Susan met die effense glimlag. En ek het nog altyd gesê, sy kry haar boere harde kop van jou kant van die familie af. Troef haar pa. Dis 'n rukkerige, roeterige rit, met baie haltes. Die student wat in Pretoria opgeklim het, verorber Nelly se padkos. Die nag is koud en hard, en bitter eensaam. Sy sien hulle van ver af op die stasie staan, haar oupa uitgevat in 'n baadjie en das. Haar ouma van kop tot tone in swart, met 'n netjies hoedjie op haar kop. Haar handsak styf teen haar bors geklem. Sy hang uit en waai. Haar ouma waai terug. Deur die venster gee sy haar koffers vir haar oupa aan. Dan klim sy uit. Voor die stasiegebou staan die groen Opel, die sondagkar. Nie die pick-up nie. Haar ouma doen die geselswerk op pad terug plaas toe. Haar oupa konsentreer op die pad. Hulle gesels normaal. Hulle oorweldigende blydskap word onderdruk tot 'n gewone blye weersiens. Haar oupa dra haar koffers na haar kamer. Sy begin haar goed uitpak en ophang. Van die eetkamer af vra haar ouma, Katrien, wil jy op die stoep kom koffie drink, of sal ek het daarheen bring? Nee, ek kom stoep toe, dankie, tannie. Sy hang die laaste 2 rokke aan die skouertjies en stap dan uit in die gang. Deur die eetkamervenster sien sy haar oupa se Ford pick-up langs die huis staan. Sy wonder of hy ergens heen wil ry. Dit het nie daar gestaan toe hulle nou gekom het nie. Sy hoor haar ouma se stem buite. Jy is vroeër terug as wat ons verwag het. Sy stap uit stoep toe. Hy staan reeds op die 2de boonste trappie toe sy in die stoepdeur verskyn. Die skerp sonlig teken die buitelyne van sy groot liggaam af teen die droë veld agter hom. Sy sonwit hare blink goud. Sy gesig is versluier in die skaduwee van die stoepdak. Sy mond gaan stadig oop. Kyk, sê hy. Sy maak haar mond oop. Die klanke steek erns vas. Haar verstand het vasgehaak. Kyk, ongeloof is oor sy hele gesig geskryf. Wat maak jy hier? Haar verstand kom stadig in rad. Dis Bernard wat voor haar staan. Haar hart ruk, begin swaar klop. Haar knie voel skielik lam. Bernard? Katrien, dit lyk asof jy 'n spook gesien het, sê haar ouma. Het jy nie geweet Bernard is nou hier by ons, nie? Nee, sê sy flouerig, ek het net kom kuier, antwoord sy hom. Dag, ja, soos ek gesê het, dis goed om jou weer terug te hê. Neem maar oupa oor. Bring sommer jou koffie saam, dan stap ons vir 'n wyle oor kraal toe. Ek wil vir jou iets wys. Hoe lyk het daar op Hamilton? Ook so droog soos hier? Bernard neem die beker koffie wat haar ouma na hom uithou. Dankie, Tannetjie, sê hy. Dis droog om in druk, maar die Limpopo het nog water in. Ons sal moontlik 'n klompie vee kan skuif. Hulle stemme raak weg in die rigting van die kraal. Hy het nie weer na haar gekyk nie. Hy het nie gegroet nie, en hy groet altyd. Sy gaan sit op een van die grasstoele en roer haar koffie, stadig om en om. Haar hele lyf is week geskrik. Waar kom hy vandaan? Vra sy vir haar ouma. Hy boer moes nou saam met jou oupa. Hy kom nou net terug van ons plaas op die Botswana landgrens, verduidelik haar ouma. Hy was daar vir 3 weke. Hy het nie geweet ek kom nie, vra Kyk. Nee, kindjie, hy was mos al weg toe ons jou briefie ontvang het. Haar ouma kyk met bekommerde oë na haar. Katrien, is iets verkeerd? Nee, niks nie. Dis net dat ek nie verwag het om hom hier te sien nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

Christy Knuckles, Find Me at the Feet of Jesus. Dis die titel van die snit waarna ons geluister het, so in die eerste lied in ons tweede deel in die program. Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. En nou op die plaaslike front, ons luister na twee liedere. Eers In Verwondering, en dis Louis Brits, Retief Burger, Neil Buechner en Helmut Meyer. En net daarna, Joanita Du Plessis wat saamspan met die Soweto String Quartet, Ons koning kom, geniet het.

Ons koning kom so lekker medley saam met die Soweto String Quartet en Juanita Du Plessis wat die singwerk gedoen het. En nou iets onverwags, Neil Diamond wat sing Pretty Amazing Grace.

Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 en het was Neil Diamond met Pretty Amazing Grace. Ek is Jackie January wat groet by die program en die laaste lied so in vandagse program is 'n lekker ritmiese Afrika een. Dis van Zimbabwe, dit is Daniel en Tommy Jishel. Hulle pa was 'n sendeling in Zimbabwe in Harare en hulle het hierdie ene geskryf in Shona Makanaka. Het beteken, God is goed, so loofprysing. Kom ons luister na die groep Celebrate Africa en hierdie snit van hulle Makanaka.

In maandagoggend se RSG Landbou, het jy geweet Olive Dale het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika geproduseer. Kom luister na die unieke story oor die ontstaan van die plaas by Buffeljagsrivier naby Swellendam. Ons gesels met mede-eienaar Karl van Wyk en wynmaker Rian Liebenberg. Jy kan ook uitsien na ons weeklikse landbou nuusbulletin. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hoe voorspel sterrekundiges wanneer die son supervakkels gaan voortbring? Het jy geweet die ringstelsel om Uranus is byna 50 jaar gelede ontdek deur 'n Suid-Afrikaanse sterrekundige vanaf die Sterrewag in Kaapstad? En hoe werk 'n vierpylmotor in die vakuum van die ruimte waar daar niks is om teen vas te skop nie? Sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
1: Hierdie naweek op Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Eric Burden en Stephen Bishop. Waarop aarde is Miriam Stockley van die Stockley Sisters? En Randy Newman doen 'n beroep op die president. Sondag met Fritz, elke naweek tussen 3 en 6.
2: Die Sondag in Taaldinge. Die 7de hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dr. Philip Lou, vertel meer oor hulle eeufeesvierings die afgelope week en wat voorlê vir die WAT.
3: Die WAT sal nooit voltooi word sodat die taal aanhou ontwikkel en verander.
2: Sondag, net na 10. Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Die digter Anita van der Walt kuier vanavond in die atelier. Ons gaan gesels oor haar vyfde bundel wat onlangs by Naledi verskyn het met die titel Die Aap Kom Uit Die Mou. Anita, baie welkom.
1: Baie dankie, Sofia, so spesiaal om hier saam met jou te sit. Dankie vir die geleentheid.
0: Anita, jy het nou sedert 2021 elke jaar 'n bundel die lig laat sien. Daar was eers hierdie maandag is abstrak, toe volg op die nerf af, daarna was dit die lewe die saus werd, elke strooi halm op sy plek, en nou soos hier by die aap kom uit die mou. Wat my opval van jou bundels se titels, is dat jy baie lief is om met idiome te speel.
1: Ja, inderdaad, jy weet, Afrikaans is my so mooi taal, en idiomaties, dit spreek boekdele.
0: Ja, ja.
1: Vir my.
0: Wat kan ons verwag van hierdie versameling? Waar was jy in jou lewe toe jy hom geskryf het?
1: Ja, ek is in 'n fase van verandering waar ek afskeid neem en nuwe dinge moet aanpak.
0: As die mens nou kyk na die betekenis van, weet, 'n aap uit die mou laat, dit beteken toch om 'n geheim te verklap of om iets wat verborge was, bekend te maak. Het was daar dinge wat jy gevoel het, dit moet in 'n slag 'n bietjie uitgevars word. Kom ons praat oor hierdie goed.
1: Absoluut, Sofia. Nader aan die waarheid wil ek amper sê, laat ek die waarheid adresseer.
0: Wil jy nie vir ons so lank een gedig uit die bundel voorlees nie, asseblief?
1: Graag. Ek sal begin met In Absentia. Met 'n handvol fynbos op 'n draf stap draad langs die stofpad af tot by die groot klip, waar pa en ma ter aarde rus. Teer oor berg en dal tot in die lang kloof, waar al droom van 'n plaas lee en wegkwyn in vergange se dae. Die boord stamp vol vrugtebome, 'n hartebees huisie met perskepit vloere, met skape wat een vir een spoorloos verdwyn. Klok helder weer klink gebede, klosterlatyns oor die klein karoo, soos die ruimte tot ruststand onder die sterrekom en die heuningbei op tog bly. Hier verwys ek terug na 'n haiku wat opgeneem is in hierdie maandag is abstrak met die titel Hot en Haar. Stof ter aard bestel, in karoo grond koevoet stamp, heuningbei op tog. Dit was toe ek my ma begrawe het, haar as begrawe het by die groot klip. Toe het ons 'n swerm bye gestuur in die proses. Die koningin besluit om te trek.